letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sam.

Versin.

0: Časoplov na Radiu Celje. Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Časovna kapsula je pripravljena, vstopimo vanjo in odletimo v preteklost. Spomnili se bomo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali 15. julij. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. Na današnji dan leta 1099 križarji osvojijo Jeruzalem, s tem pa je konec prve križarske vojne. 1207. leta angleški kralj Ivan brez dežele izžene kanterburijske menihe, ker podpirajo kanterburskega škofa Stevena Langtona. Leta 1381 je v prisotnosti Richarda II. Usmrčen vodja kmečkih uporov John Ball. 1410 Poljaki in Litovci v bitki pri Grunwaldu premagajo teutonske viteze in tako oslabijo njihovo moč. Markiz de Lafayette postane poveljnik Pariške narodne garde leta 1789. Leta 1799 pa v egiptovski vasi Roseta najdejo kamen iz Rosete, iz katerega poznaje razvozlajo hieroglife. Napoleon Bonaparte leta 1801 in rimsko-katoliška cerkev skleneta konkordat. Leta 1815 še vedno v glavni vlogi Napoleon, ki pa se uda na krovu ladje. Leta 1841 Londonska konvencija o ožinah dovoli plovbo skozi Bospor, Dardanel in Marmarsko morje samo turškim vojnim ladjam. Georgia, kot zadnja od južnih držav, pa je 1870. leta ponovno sprejeta v zvezo. Leta 1916 William Boeing ustanovi družbo Pacific Aero Products, kasnejši Boeing. Ana Kanski 1920. zagovarja svojo dizertacijo o učinkovanju formalina na škrob in s tem postane prva doktorantka Univerze v Ljubljani, gre pa tudi za 72. žensko na svetu. Gremo naprej, ustavimo se v letu 1958. 15.000 ameriških marincev se izkrca v Bejrutu, da bi ob izbruhu libanonske krize varovali prozahodno libanonsko vlado. Slobodan Milošević na današnji dan 1997. leta postane predsednik Jugoslavije. V Beli krajini se leta 2001 konča snemanje filma Šelestenje. John Walker Lind pa je spoznan za krivega sodelovanja s talibani leta 2002. Ja, tudi danes praznujemo, v Botsvani imamo dan predsednika, v Bruneju sultanov rojstni dan, v Palermu, torej na Siciliji, v Italiji praznujejo dan svete Rozalije, na Japonskem Obon, tretji dan, v pravoslavnih cerkvah pa danes poteka dan svetega Vladimirja. Mi pa tudi danes praznujemo življenje in zapišimo današnji 15. julij v zgodovino lepega.
1: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Spominska napoved.
1: Lepo, da dan začenjate z Radiem Celje. Pred 27 leti je bila na današnji dan izmerjena rekordna dnevna višina padavin v juliju. V 24 urah je na Celjskem padlo več kot 80 litrov dežja na kvadratni meter. Kot kaže, bo mokro tudi danes. Okoli 30 stopinj bomo imeli popoldan, nestabilno vreme nas bo spremljalo, znova se bodo pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše, sploh v notranjosti Slovenije. Jutri bo sprva precej oblačno, še bo možna kakšna ploha ali nevihta. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče, nastane lahko kakšna vročinska nevihta, za konec tedna pa bo vreme bolj spremenljivo, občasno bodo padavine z nevihtami, osvežilo se bo.

0: Z Radijem Celje, pozitivno u nov dan.
1: Dobro jutro. Kaj pravi astrološka napoved o današnjem dnevu? Po malce bolj občutljivem začetku tedna bomo od danes naprej bolj ustvarjalni. Luna v levu bo prinesla več samozavesti in pa potrebe po izražanju ter želje, da stvari dobijo jasno obliko. Danes bomo polni idej, lažje bomo tudi odpirali teme, ki potrebujejo več poguma, pri komunikaciji pa nam bo pomagalo, da bomo topli, neposredni in pa dovolj konkretni. Sicer pa astrološka napoved kaže, da je pred nami zelo dober in srečen dan. Dobro jutro!

0: novice na Radiu Celje.
1: Dobro jutro. Na mestni tržnici Celje, ki jo upravlja družba Simbio, je bilo v zadnjem obdobju več primerov vandalizma. Zaposleni vsak dan o prihodu odstranjujejo večje količine odpadkov, čistijo površine zaradi uriniranja ter odpravljajo posledice vandalizma. Poleg nereda so zaznali tudi nov grafit na eni izmed betonskih stojnic. V Simbiju so o dogajanju obvestili tudi policijsko upravo Celje. Več pa na novitednik.si. Na vseh slovenskih sodiščih se danes začenjajo letošnje sodne počitnice. V tem času bodo lahko sodili le v pripornih primerih. Tekli tudi ne bodo roki za pritožbe, možno ne bo niti vročanje sodnih pošiljk. Nova strokovna direktorica bolnišnice Topolšica je Lucija Gabršček-Parežnik, specialistka interne medicine in intenzivne medicine. Mandat bo začela 1. avgusta. Svet zavoda jo je na mesto direktorice imenoval za 4-letno mandatno obdobje.
2: Vreme. 19 stopinj imamo v Celju, 18 v Šmarju pri Jelšah, 10 na Rogli, okoli 30 popoldan. Nestabilno vreme nas bo spremljalo, znova se bodo pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše, sploh v notranjosti Slovenije. Jutri bo sprva precej oblačno, še bo možna kakšna ploha, v petek bo sončno in prehodno bolj vroče, nastane lahko še kakšna vročinska nevihta, za konec tedna pa bo vreme bolj spremenljivo, občasno bodo padavine z nevihtami. Osvežilo se bo.
3: Promet. V noči na četrtek bo med 10. uro zvečer in pol 5. uro zjutraj zaprta avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico zaradi del. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani in uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Trojane proti Ljubljani. O zastojih in ovirah opozarjajte na 080 13 02.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: 5,99.
7: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
8: Pop. Brez odvečnega balasta.
9: Poslušate jutranji ritem na Radiu Celje.
3: Prijetno prebujanje vam želimo, Boštjan, Mirza in Bojana. Naj bo dan po vašem okusu, predvsem pa po vašem tempu. Oja. 5:56, dobro jutro, dobro dan.
10: Jutro! Današnji dan se je zapisal v slovensko zgodovino. Mineva natanko 106 let, kar so podelili prvi doktorat znanosti na slovenskih univerzah. Zaslužila si ga je ženska. Ne, to ni bila naša Bojana. Katera in na katerem področju, bomo slišali po glasbenem skoku, leto 1987.
11: Vsako jutro.
9: Pravi ritem.
11: Smeh.
9: In veselje.
11: V jutranji

0: Flymi Fisher in Love Changes. Glasbeni skok v leto 1987, 10 jih je točno čez 6. Dobro jutro od nas treh.
1: Zdravo živjo! Ugotovila je, da formaldehid ne razgrajuje škroba. Ana Majer.
0: Kakaj teme za nam se zgodi zjutraj, čakaj, ali zdaj bomo
1: to je zelo pomembno, Martin. To je zelo pomembna zadeva, mineva namreč na tanko 106 let, kar so podelili prvi doktorat znanosti na slovenskih univerzah. Podelili so ga Ani Majer, doktorirala je iz kemije z disertacijo o učinkovanju formalina na škrob. Eto in mimo grede, po nekaterih podatkih je 72. ženska na svetu z doktoratom. To.
2: Ja, leta 1922 je z možem Eugenom Kanskim ustanovila prvo kemično tovarno v Jugoslaviji.
1: Še to
2: je. Ja, v Podgradu pri Ljubljani. Proizvajali so dietil eter, žvepleni eter in druge kemikalije. Bili so prvi slovenski startup na področju kemije.
1: No, a slište to? Ne? Tako da, zelo pomemben dan. Jaz sem še vedno pri diplomi. Par strani mi še manjka, ja, pa bo, ne.
0: Sam kako teh par strani piše že par let.
1: Ja, pač,
0: zelo močna vsebina bo to.
1: Ja, težke besede.
2: Se je poglobil.
1: Dolge besede imam, sedem in več črk imajo besede.

0: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: Pripravite svoje vozilo za poletje s pregledom in polnjenjem klimatske naprave. Priporoča se ekipa Rosso. Rosso Celje. Telefon 03 425 40 80.

0: Zdajle me je Mišo Kovač odpeljal na teraso hotela ob morju, bil sem priča večernemu programu. Ja, glasba ima moč priklicati spomine. Ne? Le kakšen spomin nam prikliče Cukero, no še prej bomo preverili, koliko je prostih delovnih mest.
1: Na območju Savinjske regije je bilo minuli teden na Zavodu za zaposlovanje objavljenih skoraj 500 prostih delovnih mest. Na katerih področjih delodajalci iščejo delavce, pa izvemo v regiji danes ob 6:30.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Zukero za dobro jutro in bajla. Pol sedmih je točno ura, čas pa je, da preverimo stanje na cestah.
1: Promet.
0: Iz prometno-informacijskega centra je z nami Janja Budič. Janja, dobro jutro.
2: Dobro jutro, prijetno jutro, čim bolj naj bo tekoče trenutno. Pa malce se ustavi Maribor razhod na obvoznica pred izvozom Maribor center smeri Dragočave, kvara vozila oviran promet. Pozorno in previdno tudi proti Ljubljani, in sicer zastoj Krtina Šentjakob zamuda tam okoli 15 do 20 minut. Trenutno gre počasi tudi na primorske avtocesti pred Postojno proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Bodite pozorni in previdni. Danes po noči med 22 in pol peto v noči na jutri bo zaprta štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, izvoz Trojane bo v Besmeri ter izvoz Trojane proti Ljubljani. Dobro jutro, naj bo čim bolj srečno.
0: To je bila Janja Budič iz prometno-informacijskega centra. O kontrolah, ovirah in zastojih opozarjajte še naprej na 080 13 nič 2.
3: Regija danes.
4: Pozdravljeni. Na območju Savinjske regije je bilo minuli teden na zavodu za zaposlovanje objavljenih skoraj 500 prostih delovnih mest. Delodajalci iščejo predvsem ljudi za proizvodnjo, zdravstvo, tehnične poklice in druga dela, kjer že dlje časa primankuje ustreznega kadra. Med aktualnimi ponudbami izstopa več področij, od proizvodnih delavcev do zdravstvenih strokovnjakov in poklicev povezanih z gradbeništvom ter logistiko. Med iskanimi profili so tudi delavci v proizvodnji. Gre za eno od področji, kjer podjetja pogosto iščejo delavce predvsem za delo v industriji in različnih proizvodnih procesih. Povpraševanje ostaja tudi po delavcih z znanjem obdelave kovin. Tudi v zdravstvenem sektorju se nadaljuje iskanje kadra. Med objavljenimi prostimi mesti so tudi mesta za zdravnike specialiste, medicinske sestre in druge zdravstvene poklice. Gradbeništvo ostaja pomemben zaposlitveni sektor v regiji. Delodajalci iščejo zidarje in druge delavce, ki lahko sodelujejo pri gradbenih in montažnih delih. Med iskanimi poklici so tudi vozniki ter delavci v logistiki. Med objavljenimi prostimi mesti so tako tista, ki zahtevajo osnovnošolsko ali srednjo poklicno izobrazbo, kot tudi delovna mesta za visoko izobražene strokovnjake.
3: Vremenska napoved.
5: 19 stopinj imamo v Celju, 18 v Slovenj Gradcu, toliko tudi v Rogaški Slatini, popoldan okoli 30. Nestabilno vreme nas bo spremljalo, znova se bodo pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše sploh v notranjosti Slovenije. Jutri bo sprva precej oblačno, še bo možna kakšna ploha ali nevihta. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče, nastane lahko kakšna vročinska nevihta. Za konec tedna pa kaže, da bo vreme bolj spremenljivo, občasno bodo padavine z nevihtami. Predvsem pa se bo osvežilo.
3: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
6: To je jutranji ritem
3: na Radiu Celje.
5: Želimo vam prijetno sredo, Boštjan Mirzen, Bojana prvo današnjo kavo pijemo v najboljši družbi z vami. Dobro jutro.
0: Jutro, jutro. In prosim, naj se vam danes nikamor ne mudi, bodite pozorni, bodite strpni, predvsem pa varni. Včeraj oziroma ponedeljek so policisti obravnavali kar 5 prometnih nesreč, in to s hudimi poškodbami, in 5 prometnih nesreč z materialno škodo.
5: Previdno, torej res za volanom, kje pogrešajo večjo vsoto denarja in kdo je kriv za požar na območju policijske postaje Slovenske Konjice, pa raziščemo skupaj po 2 hitih v paketu.
6: Poslušate jutranji ritem
3: na Radiu Celje.

0: David in Next Summer. 20. ostaja še do 7. Dobro jutro in dober dan od nas treh.
1: Zdravo, zdravo živijo. Zanimivo, verjetno je vedel, da je v avtu večja vsota gotovine.
0: Zdaj, lahko da je bila ta gotovina na kakem vidnem mestu v avtu, ne moramo tega izključiti.
1: Tudi možno. Skratka, v stranicah je neznanec vlomil osebno vozilo in ukradel večjo vsoto gotovine denarja. Zdaj vemo, kaj se je dogajalo tudi v Polenah, na območju policijske postaje Slovenske Konjice. Tam je zagorela stanovanjska hiša, ki je v fazi prenove. Ravno so prenavljali fasado. Ogenj je uničil strešje hiše, stiropor na zunanjih stenah ter poškodoval strop in okna. Tujo krivdo za nastanek tega požara pa so že izključili.
0: No, na Radiu Celje vam želimo varno in predvsem prijetno sredo. Dobro jutro.
1: Jutro. Radio.

0: kar glas zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Velenju in termin. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
3: Več na zpo.si.

0: Neli Furtado nam je delala družbo na Radio Celje. Parni valjak se ogrevajo, da nam zapojajo, mi pa o počitnicah.
1: Ja, no, počitnice se odpravljajo tudi naši poslanci, mislim pa se jih zaslužijo.
2: Pustimo to. Dejstvo je, da se jutri uradno začenjajo parlamentarne počitnice, predtem pa se bodo poslanci zbrali še na dveh izrednih sejah.
0: Ojo.
2: Na prvi bodo med drugim obravnavali predlog novele zakona o gospodarskih družbah, s katerim želi vlada prenesti določila evropskih direktiv za izboljšanje konkurenčnosti podjetij.
1: V novicah ob sedmih pa tudi o tem, ali imenovanje Fajonove ostaja na dnevnem redu današnje seje predstavnikov članic Evropske unije ali ne.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Imenovanje Fajonove umaknili z dnevnega reda današnje seje predstavnikov članic Evropske unije. Poslanci tik pred počitnicami še na dve izredni seji. Vreme sprva sončno, popoldne spremenljivo z nevihtami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Imenovanje nekdanje slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel so umaknili z dnevnega reda današnjega zasedanja stalnih predstavnikov držav članic pri uniji. Postopek imenovanja Fajonove se je zapletel, potem ko naj bi ga pretekli teden zaustavila Slovenija. O imenovanju bi morali odločati že minuli teden, a so to točko umaknili z dnevnega reda. Na to so odločanje uvrstili na zasedanje, ki bo danes, vendar so ga zdaj znova umaknili z dnevnega reda. Poslanci se bodo tik pred počitnicami sestali še na dveh izrednih sejah. Na prvi bodo med drugim obravnavali predlog novele zakona o gospodarskih družbah ter predloga za imenovanje Barbare Zupančič za zagovornico načela enakosti. Na drugi pa bodo znova odločali o obravnavi predloga novele zakona o javnih uslužbencih po skrajšanem postopku. Parlamentarne počitnice se bodo uradno začele jutri, v tem času pa se poslanci sicer lahko sestajajo na izrednih sejah. Ena od njih se obeta že prihodnji teden. Člani KNOVS-a so na seji potrdili zapisnik o junijskem nadzoru na policiji v zvezi z zadevo Black Cube. Kot je potrdila predsednica komisije Janja Sluga, so zapisnik potrdili vsi prisotni člani. Po njenih navedbah KNOVS v okviru svojih pristojnosti pri nadzoru ni odkril nepravilnosti. Španska nogometna reprezentanca je prva, ki si je zagotovila nastop v finalu svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Drevi bo znan še drugi finalist svetovnega prvenstva. V Atlanti se bosta ob 21. udarili reprezentanci Anglije in Argentine. Medtem ko Angleži iščejo pot do drugega nastopa v finalu in drugega naslova, Argentina brani lovoriko. V finalu pa je doslej igrala petkrat in trikrat postala prvakinja.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva dokaj sončno. Kako kaže popoldne in prihodnje dni, pa Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, od zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht. V petek bo sončno in prihodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A97 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Promet.
4: Mobilna provida je na avtocesti na bivši cestninski postaji Vransko v smeri Celja, zastoj pa je med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru ter med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. O kontrolah, ovirah in zastojih opozarjajte na 080 13 02.
5: Obvestili. Javno podjetje Komunala Laško obvešča vse udeležence v prometu, da bodo od 15. julija do vključno 1. avgusta med pol 8 in 17. uro občasne delne in popolne zapore na odseku lokalne ceste Laško-Šmihel. Predvidene zapore bodo v tem času vse dni razen nedelje. Zapore in obvozi bodo označeni z ustrezno cestno prometno signalizacijo. Prosijo za razumevanje. Javno podjetje Komunala Laško pa obvešča tudi vse udeležence v prometu, da bodo od 15. julija do vključno 1. avgusta med pol 8 in 17. uro občasne, delne in popolne zapore tudi na odseku lokalne ceste Laško-Ojstro. Prosijo za razumevanje.
3: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
4: Dobrodošli, dobro jutro in dober dan.
6: Zdravo, z Bojano sta se odločila, da bova Mirzo pomagala graditi.
4: Ja, mislim, jaz tako. Bi res rad zgradil en svoj kvartir nekje, ne?
6: Kvartir.
4: Ampak vse kaže na to, da bom zelo težko gradil, ne zaradi stanja na trgu. Sem pa malo razmišljal, da bilo mogoče pameten zgraditi kaj z Lego kockami, ne?
6: Reč ti.
4: Ja. So malo cenej, ne? Pa ful trpežne pa je. Mislim, tudi v potresih so se menda zelo dobro izkazali, da bi bile dejansko take hiše boljše kot hiše iz betona, ne? Tako da, za razmisliti.
6: Čak te ta velike hiše za žvetno, da bi bile iz Lego kot.
4: Ja, da bi pač vse, a veš, lepo zložil, celotne stene, podporne.
6: Bojana, imaš ti kaj Lego kock še doma?
7: Oj, ne vem.
6: Mislim, da dva paketa bomo. Ja. Te bomo prinesli, pa lahko začneš kar graditi.
7: Bom pobrskala zdaj.
6: No,
7: mogoče
6: naj,
7: bi se še kaj našle za... Mogoče za eno opeko.
4: Koliko sta vi, pa no, za eno opeko bo?
7: Ja,
6: no, če imate doma, na še kaj viška veliko koc, pa prineste mir za to nas. Tudi no. Kvartir zgradijo.
0: Vsako jutro. Pravi ritem. Smeh. In veselje. V jutrenju.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje.
1: In ta petek uživamo na večeru penin na posestvu Hiše vin Emino.
2: Yes. Ja,
1: pokušali bomo lokalne in gostujoče penine, prefinjene prigrizke, za vzdušje pa bo poskrbel tudi glasbeni program.
3: Se razume. Vi boste uživali tudi na dogodku, ko morajo obišče Kozjansko 24. julija. To je prihodni petek na isti lokaciji. Obiskovalce čaka osvežilen mediteranski aperitiv, klapa in pristna dalmatinska atmosfera, morski prigrizki in okusi Mediterana ter sveža, bela, domača kapljica Hiše vin Emino, se razume, ne? Rezervacije na spletni strani Hiše vin Emino. Mene pa predvsem zanima, kako je s parkiranjem. Z nami je vodja Hiše vin Emino, Matija Jagrič.
4: Seveda, parkirišča je na voljo zelo veliko. Seveda so pa nujne rezervacije, tako da se vsekakor prej slišimo.
1: Zdaj tako, vi si ne rabite rezervirati, vi samo pošljite SMS z ključno besedo Kozjansko, zraven ime in priimek, vse skupaj pa pošljite na 031 609 609.
5: S Hišo vin Emino na edinstveno doživetje, ko morje obišče Kozjansko.

0: z Radijem Celje na najlepše poletne večere pri Brajdi, ko se srečajo morje, vino in izvrstna kulinarika. Nastane večer, ki ga ne pozabiš. Skupaj s Hišo vin Emino vas vabimo na edinstveno doživetje, ko morje obišče Kozjansko, ki bo 24. julija. Pošljite SMS ključno besedo Kozjansko na nič 31 609 609 in osvojite vstopnici za dve osebi. Več na Radio Celje Pikasi.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
4: Toča.
5: Brez skrbi.
6: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
7: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
8: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starostni pogoj, zato z veseljem vabijo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnejo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@mirosan.si.
9: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogajanje na smučišču zaključita še velika koncerta.

0: pravem tempu sredi naproti, za vzdušje skrbimo na Radio Celje 4 minute do pola osmih. Je. Eni danes pijo dlje kot običajno, a ne?
1: Ja, počitnice danes začenjajo namreč tudi sodniki. To pomeni, da so sodišča zaprla vrata in da ne bo nobenih sojen, Bojana?
2: V času počitnic, to je do 15. avgusta, bodo sodišča obravnavala samo nujne zadeve. Sicer pa bo v sodnih dvoranah spet pestro jeseni, ko se obeta kar nekaj zanimivih obravnav, katera sojenja se bodo nadaljevala v Celju. Izvemo v regiji danes o pol osmih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Na vseh slovenskih sodiščih se danes začenjajo letošnje sodne počitnice. V tem času bodo lahko sodili le v pripornih primerih. Tekli tudi ne bodo roki za pritožbe, možno ne bo niti vročanje sodnih pošiljk. Jeseni pa se obetajo nekatera odmevnejša sojenja. V sklepni fazi je sojenje v zadevi gradnje šestega bloka Šoštanske termoelektrarne, kjer zaslišujejo zadnje priče, ki jih je naknadno zahtevalo specializirano tožilstvo. Nadaljevalo se bo tudi sojenje v zadevi Atri, ko je celjska zadruga, ki je upravljala stanovanji, stanovalce oškodovala za več milijonov evrov. Omeniti velja tudi začetek sojenja za medicinski sestri, ki ju obtožni akt bremeni nevestnega dela v službi zaradi zamenjave pacijentov v celjski bolnišnici. Sojenje se bo septembra začelo na žalskem okrajnem sodišču. Do konca septembra bi morala biti znana tudi sodba celjskega višjega sodišča v primeru tragične smrti še ne dveletnega preboljskega dečka junija 2023 v razgretem vozilu v zaselku Sveti Lovrenc pri Preboldu.
0: Vremenska napoved.
2: 18 stopinj imamo v Celju, 17 na Dobrni, toliko tudi v Velenju, popoldan okoli 30. Danes bo dokaj sončno, spremenljivo oblačnosti, popoldne zvečer in po noči bodo krajevne nevihte. Jutri čez dan bo sončno s kakšno nevihto. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. Sobota bo oblačna s padavinami in nevihtami. Torej ta teden imejte kakšen zložljiv dežnik, ki je blizu. V nedeljo še pričakujemo spremenljiv dan s posameznimi plohami, tudi kakšna nevihta lahko nastane.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Previdno, semaforji ne delujejo v Celju na Mariborski pri City centru, radar pa je na stojalu imenem pri Kapelici, zastoj pa je na avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, čas vožnje se tam podaljša za dodatnih 10 minut. Varno, strpno in previdno na vseh poteh, če pa ste opazili žival na cesti, opozorite v lokaciji na 080 13 02.
5: Elektrocelje obvešča, da bo petek 17. julija prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Laškem med 7. in 13. uro, na območju transformatorske postaje Jur Klošter, nizkonapetostno omrežje Sveta Trojica. V Celju med 7. in 14. uro, na območju transformatorske postaje Zvodno Muškatevc, nizkonapetostno omrežje Izvod Muškatevc, ter v Štorah med 10. in 12. uro, na območju transformatorske postaje Teharje Laurič, nizkonapetostno omrežje že cesta v Štore. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.
6: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
4: 4 minute so čez pol osmo, dobro jutro in dober dan.
2: Bravo!
4: Sredo prebujamo v čisto pravem poletnem tempu. Boštjan Mirza Bojana smo vaša družba.
2: A ste kdaj probali narediti kokice iz navadne koruze?
4: Ne.
2: Še dober, ker ne gre. Jaz sem to probal. Raziskoval sem, zakaj kokic ne moramo narediti tudi iz vsake koruze. Ne? Do enih ful zanimivih odkritij sem prišel.
4: Ja, seveda, ja? To sploh ne dvomim. Ja.
2: Res. Ker ste naši prijatelji, vam jih razkrijem, a še prej dva poletna hita.
6: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: novembra bo tole pesem zapela tudi v Stožicah na koncertu Sarah Brightman in Bocelli.
1: A dej ne, novembra?
0: Novembra, ja.
1: Moram ponoviti besedilo, tam je malo zmanjka vmes. Ja.
0: 18, ko staja še do 8. Dobro jutro.
1: Zdravo, živjo. A ste se kdaj vprašali oziroma probali narediti kokice iz navadne koruze? Ne, ker pač one niste imeli, pa ste imeli pač to, ne?
0: Ne, nisem.
1: Še dober, ker ne gre.
0: Ja, res.
1: Jaz sem to probal, ne gre. Raziskoval sem, zakaj to ne gre, ne? Zakaj ne moremo narediti kokice za vsake koruze.
0: Daj, no, upam, da zdaj ne bo to kakak doktorska dizertacija.
1: Pokovka nastane sami iz posebne vrste koruze, ki ima izjemno trdno in nepropustno lupino, ravno pravšnjo količino vode v tem zrnju, ne? In pri segrevanju se pa ta voda v tem zaprtem zrnju spremeni v paro, tlak naraste in šele, ko doseže kritično točko, lupina poči, škrob pa eksplodira v to puhasto kokico. Zaradi tega, ne?
0: Je kaj pa je potem narobe z navadno koruzo?
1: Ja, lupina je preveč puščajoča, ne? Zato para sproti vhaja in pritisk nikoli ne poči tega zrnja, ne?
0: Okay,
1: ja,
0: se pravi, ja. Iz navadne koruze pač ne bo kokic.
1: A ne, je pa lahko moka, to pa. Ne.
0: Ja, in iz te moke kruh.
1: Kako ste bri, se gre, ne.
2: Poletna osvežitev. Na Radio Celje.
3: Dobrodošli.
4: Dobro.

0: krožniki, kozarci, servirni dodatki in še veliko več. Ekskluzivna kolekcija Istija v Danfors Celje, Teharska cesta 4.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Velenju in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Za dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od sedmih zjutraj. Bar Opoka, Štore.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: V novem reporterju razkrivamo, kakšno hišo gradi razvpita poslanka Katja Kokot. Pravi investitor je njen partner, ki je dobil službo v poslanski skupini Resnice. Golob je na poletni zabavi dobil klic. Ameriški predsednik bi rad govoril z vami. Janša je strateg, podobnosti med njim in Trumpom ne vidim, pa pravi šef Ukoma Sebastian Jeretič. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: svet v naši družbi, dobrodošli, to je Radio Celje. Na srečo se pri nas ni zgodilo najhujše, toče nismo imeli, le močneje je deževalo in zalilo to našo presušeno zemljo. Povsod pa ni bilo tako, ne?
1: Res je, res je. Na Celjskem smo jo včeraj z vremenom res dobro odnesli, žal pa to ja ne morejo reči na Koroškem in na severovzhodu države. Kje je bilo najhuje, Bojana?
2: Na Koroškem, v Kotljah, na primer, so poročali o debeli toči. V občini Puconci je meteorna voda zalila telovadnico osnovne šole, v občini Odranci pa je zaradi udara strele zagorelo ostrešje stanovanske hiše. No, neurja so možna tudi danes popoldne.
1: Do novic ob 8 pa še 4 minute.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Val poletne glasbe.
1: Radio Celje.
0: Vedno z menoj.
2: Novice na Radio Celje.
3: Neurje z močnim vetrom in nalivi povzročalo težave na severovzhodu države. Minister Ostrc poudaril pomen sodelovanja med zdravstvom in gospodarstvom. Vreme, sprva sončno, popoldne spremenljivo z nevihtami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. V neurju z močnim vetrom in nalivi, ki je včeraj popoldne zajelo severovzhodni del države, so regijski centri za obveščanje zabeležili 69 dogodkov. V občini Puconci je meteorna voda zalila telovadnico osnovne šole, v občini Odranci pa je zaradi udara strele zagorelo ostrešje stanovanske hiše, poroča center za obveščanje. Minister za zdravje, Tadej Ostrc, je na srečanju na Gospodarski zbornici Slovenije poudaril pomen sodelovanja med državo, gospodarstvom, izvajalci zdravstvenih storitev, organizacijami pacientov in drugimi. Cilj ministrstva ni nov poskus reforme zdravstva, temveč reorganizacija zdravstvenega sistema, so sporočili z ministrstva. Na sodiščih se danes začenjajo sodne počitnice, ki bodo trajale do 15. avgusta. V tem času bodo sodne dvorane večinoma samevale, vendar delo ne bo povsem zastalo, saj bodo sodišča obravnavala nujne zadeve. Ne bodo pa v času počitnic tekli procesni roki. V času sodnih počitnic sodišča ne vročajo sodnih pisanj, prav tako ne tečejo procesni roki. Sodišča pa odločajo le o nujnih zadevah. Med slednje sodijo preiskave in sojenja v kazenskih zadevah, ko so obdolženci priprti in postopki v zvezi z izvrševanjem kazni zapora. Španska nogometna reprezentanca je prva, ki si je zagotovila nastop v finalu svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Drevi bo znan še drugi finalist svetovnega prvenstva. V Atlanti se bosta ob 21. udarili reprezentanci Anglije in Argentine. Medtem ko Angleži iščejo pot do drugega nastopa v finalu in drugega naslova, Argentina brani lovoriko. V finalu pa je doslej igrala 5-krat in 3-krat postala prvakinja.
2: Vreme.
3: Danes bo sprva dokaj sončno. Kako kaže popoldne in prihodnje dni, pa Urban Žagar iz Agencije za okolje.
4: Popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, od zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht. V petek bo sončno in prihodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta.
5: 599.
6: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
7: Pop. Brez odvečnega balasta.
2: Promet.
8: Previdno, radar na stojalu, meri hitrost vožnje v imenem pri Kapelici. Prometna nesreča pa se je zgodila na avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Slovenska Bistrica, Sever in Fram. Zastoj pa je na avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje, predorom Pletovarje, zamude je približno 10 minut. Previdno na poti, če pa ste še kje opazili mogoče kakšen nedelujoč semafor, opozorite v lokaciji na 080 13 02.
1: Slušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
8: Hey, hey. Dobro jutro. Boštjan, Mirza in Bojana, trenutno spremljamo novice na aplikaciji Novega tednika. Lepo,
9: top prosim. Aplikacija, brezplačna, najdete jo v vaši trgovini Play, na telefonu najdete to trgovino. Poudarjam, brezplačna, belo-modra ikona.
1: Danes na novitednik.si.
8: Ja, in berem, da so na območju Rečice ob Savinji odprli dva prenovljena cestna odseka, pa en most. Koliko denarja so potrebovali za obnovo in gradnjo, pa preberite v aplikaciji Novega tednika.
9: A so imeli kanapeje na otvoritvi, tudi ponovadi to kaj prinesli, ali pa kaj dajo? Ha?
8: Preberite v aplikaciji Novega tednika.
1: Spremljamo lokalno skupaj.

0: Neka Zorjan lažnive oči, poslušamo radio Celje 12:08 je dobrodošli.
1: Živijo. Ej, kako se vi drugačke hladite polet?
0: Noge v labor, ja, pa kaj, tak mokrega okrog vratu tudi pomaga. Ventilator, ne, ali pa klima.
1: Zdaj, najbolj pogost odgovor na to vprašanje je definitivno sladoled, ne? Če vam mlečni izdelki slučajno ne pašejo, si raj prvošte eno dobro alternativo, sorbet.
0: A ni to mlečno?
1: Ne.
0: A ni to, mislim, isto kot sladoled?
1: Ne. Sladoled je mešanca mleka pa smetane, sorbet je pa mešanica sadja, sladkorja, vode, včasih tudi beljaka, pa tudi alkohola.
0: Jo, sprepričan.
1: Ja, v bistvu z alkoholom znižajo temperaturo zmrzovanja, ne? Sorbet pa rata zaradi alkohola tudi malo bolj mehek, ne? Kar je pač super.
0: A pa to piše gor, mislim, kaj to se piše, mislim, da otrokom tudi da, okay, kdaj.
1: Ja, ni fajn, da otroci konzumirajo sorbet.
0: Znam čudno, da jih pol raznese od energije, če pa sorbe je pa tak, ne? Se tudi jaz postanem mehek.
1: Ko poješ, ko spiješ si itak
0: mehek. Tak, da mi lahko rečete tudi sorbet.
2: Poletna osvežitev.
3: Na Radio Celje.

0: Pripravite svoje vozilo za poletje s pregledom in polnjenjem klimatske naprave. Priporoča se ekipa Rosso. Rosso Celje. Telefon 03 425 40 80.
1: Športna oprema na www.3xvojnive.firax.si. Prodajni programi Zeus, Erea, Adidas, Futsal, kompleti za ekipe, oprema športnih igrišč, žoge, sodniška oprema. www.3xvojnive.firax.si. Ponovno dobrodošli v hotelu in gostilni Triglav Dobrna, kjer se tradicija prepleta sodobnimi kulinaričnimi užitki. Pri nas vsak krožnik pripoveduje svojo zgodbo, od okusnih dnevnih malic in odličnih vikend kosil do pristnih kulinaričnih doživetij. Poskrbimo tudi za poroke, osebna praznovanja, poslovna srečanja in konference ter catering na vaši lokaciji. Vabljeni v hotel in gostilno Triglav Dobrna. Za vse, ki si želite nekaj več. Gostilna mi bo Striglav.si.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: je Radio Celje in izbrani hiti. Vam povem iz prve roke, da ja, če je prah, ne, pomaga se sauc, ali pa kakšna cota mokra, ne, pa je treba pobrisati. A kje se dviguje prah, mislim?
1: Ja, tukaj ne bo pomagala nobena. Ja,
0: pri meni je še vedno pomagalo. Ne?
1: V bistvu delovanje javnega zavoda za razvoj sodobnega plesa sedežem v Celju spet dviguje ta prah.
0: No, to je treba prej pobrisati, da smo dvigovalo.
1: Ja. Bojana, kje so tokrat težave?
2: Ja, tokrat je završalo zaradi napovedi ministrice za kulturo, da za delovanje zavoda naj ne bi bilo denarja v državnem proračunu. No, kako na to odgovarjajo v celjski občini, ki je soustanoviteljica zavoda, pa slišimo v regiji danes ob 8:30.
0: Jaz sem zdaj čezmeden, kje je zdaj ta prah?
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Javni zavod za razvoj sodobne plesne umetnosti sedežem v Celju je že ob napovedi ustanovitve požel veliko odzivov. Soustanoviteljica zavoda je poleg države in občine Nova Gorica tudi celjska občina. Tokrat je spet završalo, saj je ministrica za kulturo Ignacija Fridaljarc v javnosti omenila, da sredstev zaradi pomankanja v proračunu za zavod ni. V celjski občini pravijo, da uradno niso prejeli informacij, da bi bila navedena sredstva za delovanje zavoda ukinjena ali kako drugače spremenjena. Ko dodajajo, mestna občina spremlja razmere in je zainteresirana za urejeno delovanje zavoda ter izvajanje njegovih programov. V tem trenutku je o konkretnih rešitvah in posledicah še prehitro govoriti, pravi v mestni občini Celje. Občina naj bi se sicer z ministrico za kulturo sestala konec tega meseca, ko naj bi bilo znanih več informacij. Celjska občina je v letošnjem proračunu za delovanje javnega zavoda zagotovila sredstva v skupni višini 40 tisoč evrov. Od tega je 25 tisoč evrov namenjenih za stroške plače enega zaposlenega, 5 tisoč evrov za prispevke delodajalca ter 10 tisoč evrov za kritje materialnih stroškov delovanja zavoda, še pravijo v celjski občini.
0: Vremenska napoved.
2: 22 stopinj imamo v Celju, 21 v Šmarju pri Jelšah, 23 v Gornjem gradu, popoldan okoli 30. Danes bo dokaj sončno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne zvečer in ponoči bodo krajevne nevihte. Jutri čez dan bo sončno, še vedno lahko nastane kakšna nevihta, tako bo sicer vse tja do nedelje. V petek sicer ja, bo sončno in prehodno bolj vroče in ravno zaradi tega bo nastala kakšna vročinska nevihta. Sobota oblačno s padavinami, podobno tudi v nedeljo.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Zastoj je trenutno na avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Dobro pa vedeti, da bo v noči na četrtek med 10 uro zvečer in pol 5 uro zjutraj zaprta avtocesta smer Ljubljana med Vranskim in Blagovico zaradi del. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, uvoz Trojane v obe smeri in izvoz Trojane proti Ljubljani. Na poti imejte s seboj vedno steklenico vode, da vas v tej vročini ne presenetijo zastoji, na pot pa se vedno odpravite spočiti. O vseh posebnostih cest pa varno opozarjajte na 08013-02.
5: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
2: Hej, hej!
4: Dobro jutro.
6: Jutro.
2: Prijetno sredo vam želimo, Boštjan, Mirza in Bojana. Ja, dobro jutro za tiste, ko imajo počitnice, a ne ostali pa še
4: tisti,
2: pridni.
4: Tisti, ko imajo počitnice, verjam, da še vedno spijo, ne?
2: Ja, si to, no.
4: Ampak zdaj, ko spijo, ne bodo slišali ene skrivnosti, ki bomo zdaj razkrili, ne?
2: Ja.
4: Poznamo v jutranjem ritmu skrivnost do večno mladostnega videza.
2: Res to poznamo?
4: Res poznamo. In to je krema za sončenje oziroma senca. Na mesto sonce, ne. Zdaj, strokovnjaki svetujejo, da naj večkrat sami pri sebi pretipamo svojo kožo na riti, na zadnici, da v bistvu da vidimo, kaj izpostavljanje soncu naredi naši koži na obrazu. Ne. Zdaj, Boštjan se je prijel za rit.
2: Bolj hladna je.
4: Ne, zdaj s to isto roko na obraz.
2: Mehka, mehka, tako svilna, to imam. A to tako bi mogel smeti, da obraz je tako.
4: O, Boštjan, dej,
2: pa, na obraz je dej, pa toplo.
4: Dej roke ven iz gat, no.
2: Jo, a nisi rekel, treba pogledati pa malo.
4: Ne pretiravi, no. Pogledati, ja.
2: Jo, kak pogledati?
4: Zdaj, pa se imaš ogledal tam.
2: Oh,
5: poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Najlepše poletje z Radiem Celje.
1: In to poletje uživamo v hiši vin Emino. Čakata nas dva čudovita poletna večera pri Brajdi. Srečali se bodo torej morje, vino in pa izvrstna kulinarika. Najprej že ta petek, 17. julija, uživamo na večeru penin. Degustirali bomo tako lokalne kot gostujoče penine. Zraven se bomo okrepčali še s prefinjenimi prigrizki, pa za glasbo bo tudi poskrbljeno. In potem prihodni petek, 24. julija, se dobimo še na edinstvenem doživljenju v hiši vin Emino, ko morje obišče Kozjansko. Rezervacijo mize lahko uredite preko spletne strani hiše vin Emino.
2: No, ta teden pa nekoga izmed vas razveselimo tudi z odlično nagrado. Z nami boste šli na dogodek, ko morje obišče Kozjansko, torej prihodnji petek. Seboj pa boste peljali še nekoga, ki vam je blizu. Čaka vas osvežilen mediteranski aperitiv, pa druženje ob klapi in prisni dalmatinski atmosferi, morski prigrizki in okusi mediterana ter sveža bela kapljica hiše vin Emino. Tako da takoj zdajle, ker boste drugač pozabili, verjemte mi, pošljite SMS, v SMS napišite Kozjansko, Zjansko, zraven obvezno še svoje ime in primek in vse skupaj pošljite na 031-609-609.
3: S hišo vin Emino na edinstveno doživetje, ko morje obišče Kozjansko.

0: Poletje v Slovengradcu živi v ritmu glasbe, kulture in druženja. Vabljeni v mestno jedro, kjer vas skozi vse poletje čakajo koncerti, predstave, ustvarjalni dogodki in številna doživetja na prostem. V sklopu Poletja v mestu in Slovengraškega poletnega festivala. Sprehodite se po živahnih ulicah, uživajte v prijetnem vzdušju in ustvarjajte nepozabne poletne spomine. Več informacij na visitslovengradec.si.
1: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s Caprisan.si.
2: Spoštovane, spoštovani, začenja se državno nogometno prvenstvo. Grofje v sezono vstopajo kot aktualni prvaki. Nova sezona, osvežena ekipa, a stari, visoki, najvišji cilji doma in v Evropi. Prvi krog prve lige Telemach že v petek 17. julija ob 20:15 na stadionu Zdežele, Celje, Mura. Vabljeni, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
3: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
4: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Vabljeni na dobrodelni koncert za kmetijo Bukovnik v nedeljo 19. julija ob 12. na prireditvenem prostoru v Solčavi. Nastopajo ansambli Golte, Štirje kovači, Fantje iz vseh vetrov, Črna mačka in mnogi drugi. Za pogorelo kmetijo Bukovnik, za moč, pogum in upanje.
1: Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: Vedno bom s teboj.
1: Radio Celje.
0: Vedno z menoj.
2: Novice na Radio Celje.
3: Pirc Musarjeva bo gostila prvake opozicijskih strank. Janša danes v Kijevu na vrhu Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope. Vreme, sprva sončno, popoldne, spremenljivo z nevihtami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo dopoldne v predsedniški palači gostila šefe opozicijskih strank in vodje njihovih poslanskih skupin. Predsednica si namreč želi konstruktivno sodelovati z vsemi parlamentarnimi strankami in si prizadeva za kulturo dialoga, so namen srečanja pojasnili v njenem uradu. Predsednik vlade Janez Janša se danes mudi na obisku v Ukrajini, kjer se bo udeležil srečanja voditeljev Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope. Z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim se bo sestal tudi na dvostranskem srečanju, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje. Pogajalci Libanona in Izraela so včeraj na ameriškem veleposlaništvu v Rimu pod okriljem ZDA nadaljevali pogajanja o končanju konflikta. Pogovori so bili konstruktivni, je ocenil vir iz libanonske vlade. Pogajanja se bodo nadaljevala še danes. Albanski premije Edi Rama je v Bruslju zagotovil, da bo turistični projekt v Albaniji povezan z družino ameriškega predsednika Donalda Trumpa povsem v skladu z evropskimi okoljskimi standardi. To od Tirane, ki je začela zapirati poglavja v okviru pristopnih pogajanj z Evropsko unijo, pričakuje tudi evropska komisarka za širitev Marta Kos. Španska nogometna reprezentanca je prva, ki si je zagotovila nastop v finalu svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Drevi bo znan še drugi finalist svetovnega prvenstva. V Atlanti se bosta ob 21. udarili reprezentanci Anglije in Argentine. Medtem ko Angleži iščejo pot do drugega nastopa v finalu in drugega naslova, Argentina brani lovoriko. V finalu pa je doslej igrala 5-krat in 3-krat postala prvakinja.
2: Vreme.
3: Danes bo sprva dokaj sončno. Kako kaže popoldne in prihodnje dni, pa Urban Žagar iz Agencije za okolje.
4: Popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, od zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht. V petek bo sončno in prihodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Promet.
7: Trenutno je zastoj na avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Drugod na cestah stanje ta trenutek mirno, naj tako tudi ostane, če pa opazite kakšno oviro na poti, pa nas lokaciji varno upozorite na brezplačno. 080 13 02.
8: Poslušate jutranji ritem
9: na Radiu Celje.
10: Boštjan, Mirza in Bojana vam želimo vso srečo tega sveta. Lepo, da smo skupaj. Zdravo.
7: Dobro jutro, dober dan. Ej, jaz sem prepričan, da brez Facebooka marsikatero prijateljstvo danes ne bi zdržalo.
10: Jaz se pa s tem ne strinjam.
7: Ok, no daj, da vidimo. Evo, povej iz glave, kdaj ima Bojana rojsten dan. Pa brez, da pogledaš na Facebook.
10: Iz glave ga je že imela.
7: No. Ja, vidiš.
10: Ja.
7: A vidiš, ne?
10: Imela ga je, ne?
7: A vidiš.
10: No, kdaj ima Bojana rojsten dan?
7: Bojana ima 15. aprila, ti imaš pa 23. februarja.
10: Ne, ne, ni, vidiš, ne veš.
7: Ne. Ja, imam prav.
10: Daj ga ima Mirza.
11: Mirza ga ima brez Facebooka iz glave 12.
10: A prav, ti to si prav zapolnite.
7: Ja, ja. To smo mislili.
9: Vsako jutro.
8: Pravi ritem.
9: Smeh.
8: In veselje.
9: V jutro.

0: Kristina Perry nam je delala družbo, poslušamo Radio Celje 11 čez 9, če ste ravno pokukali izpod kovtra. Dobro jutro za vas, pridni narod, pa dober dan.
1: Dobro jutro. Danes se pogovarjamo o ženskah, ki so nam pretresle svet.
0: Meni se zato to čisto vse ženske, vse še ženske pretresle.
1: Ampak kaj, ene so bile zelo dobre v tem. Zelo dobre v tem. Recimo Josephine Cochrane je izumila pomivalni stroj. Grace Hopper je pomagala postaviti temelje sodobnega računalniškega programiranja, lepo prosim.
2: Ja, pa Hedy Lamarr je razvila pomemben predhodnik današnjega Wi-Fi-ja. Gladys West je svojim delom tlakovala pot GPS-u. Uh-huh. Marie Van Britan Brown pa domačim varnostnim kameram.
1: Ja.
0: Rečte, dejansko brez žensk ne bi imeli ne pomivalnega stroja, ne Wi-Fi-ja, ne navigacije, v bistvu ne bi imeli nič. Ženske ste zlata vredne.
2: Ja, se ženske tudi vse to same uporabljamo, ne? Mislim, moški bi bili tak brez nas izgubljeni.
0: Jaz se pa s tem res strinjam. Res. Kaj, Vadim Mirza? Ti, vidiš, ti tegoš pa zelo faso od Bojane.

0: Z Radiem Celje na najlepše poletne večere pri Brajdi, ko se srečajo morje, vino in izvrstna kulinarika, nastane večer, ki ga ne pozabiš. Skupaj s Hišo vin Emino vas vabimo na edinstveno doživetje, ko morje obišče Kozjansko, ki bo 24. julija. Pošljite SMS ključno besedo Kozjansko na nič 31 609 609 in osvojite vstopnici za dve osebi. Več na Radio Celje pika si.
1: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
2: Relax Turizem.
1: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
3: Kremasti, naravni, z manj sladkorja in več okusa. Velike kepice, ampak brez slabe vesti. Sladoledi Indeks. Privoščite si ga v Novi vasi v Celju ali pred Kejo v Šentjurju. Slasten trenutek poletja. Sladoledi Indeks.
4: Se še spomnite časov naših babic in dedkov? Mlače užita, pranje perila pri vodnjaku, domača kulinarika. Pridite doživeti življenje na podeželju nekoč na 28. Likof na Tabrhi. V nedeljo 19. julija ob 17. v muzeju na prostem Rogatec. Vstop je prost. Rogatec.si.

0: novo vodstvo. Kdo je nov strokovni direktor oziroma direktorica, Bojana?
1: Na to mesto je bila imenovana Lucija Gaberšček-Parežnik, specialistka interne medicine in intenzivne medicine. Mandat bo začela 1. avgusta, no s čim je prepričala svet zavoda bolnišnice, pa slišimo v regiji danes o 9:30.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Mambo Kings, Parmain, Valovi, poletni hiti, to je Radio Celje. Zdaj pa gremo tja, kjer se lahko tudi namakamo, no, drugi se pa zdravijo.
1: Gremo v bolnišnico Topolšica, ja. Tam imajo namreč

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Nova strokovna direktorica bolnišnice Topolšica je Lucija Gaberšček-Parežnik, specialistka interne medicine in intenzivne medicine. Mandat bo začela 1. Avgusta letos. Svet zavoda jo je na mesto direktorice imenoval za 4-letno mandatno obdobje. Po pojasnilu predsednika sveta zavoda Francija Lenarta je Lucija Gaberšček-Parežnik zdravnica z bogatimi strokovnimi in vodstvenimi izkušnjami. Vlogo strokovne vodje bolnišnice Topolšica je uspešno opravljala že v obdobju 2014-2021. Zato dobro pozna delovanje zavoda, njegove razvojne izzive in potrebe zaposlenih ter bolnikov. V svoji obrazložitvi je poudarila, da si bo prizadevala za nadaljni strokovni razvoj, dobro razumevanje in učinkovito sodelovanje. Po njenem mnenju je strokovno delo treba organizirati tako, da bo finančno vzdržno, ob čemer je treba iskati tudi možnosti za racionalizacijo procesov. Franci Lenart verjame, da bo nova strokovna direktorica s svojim znanjem in z odgovornim pristopom pomembno prispevala k nadaljnemu strokovnemu razvoju bolnišnice Topolšica ter k zagotavljanju kakovostne in varne zdravstvene oskrbe.
0: Vremenska napoved.
2: V Celju imamo 22, v Laškem 21, 18 na Uršlji gori, popoldan okoli 30, danes bo dokaj sončno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne zvečer in ponoči bodo krajevne nevihte, no podobno vreme tudi jutri. V petek bo sončno in prehodno, ampak res samo prehodno bolj vroče, kajti popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. Sobota bo oblačna s padavinami in nevihtami, prav takšna tudi nedelja.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet. Previdno, radar hitrost vožnje meri na stranicah pri odcepu za Križevec, še eden je v belem mapu v ločici ob Savini pri Avtooptiki, merijo tudi v Mislini pri Slovengradcu ter v Hrastniku pri upravi kemične tovarne. Zaprt pa je prehitevalni pas na avtocesti v smeri Celja pred predorom Golo rebro zaradi pokvarjenega avtomobila. Previdno na poti, če pa ste še kje opazili policiste na delu, čakamo na vaš klic na 080 13 02.
4: Ritem.
0: Na Radiu Celje.
3: Jutro, dober dan, Boštjan Mirza Bojana, vaša poletna družba tudi danes, 3 minute so čez pol deseto. Dobrodošli.
2: Mene so čist komarje popikali po noči. Res, ja. Prav, noben sprej mi ne pomaga.
3: A, sem mislil vprašati, če se kje pa sprejaš. Sicer, ne?
2: A veš, kada so, zdaj, ko je bilo malo težja, so nota, veš,
3: Sorč, se moram ne? Nekam skrit, ne?
2: No, in tukaj meni.
3: Za komarje vedno pravijo, ne, da navohajo našo kri, ni to problem. Problem je v bistvu, da mi dihamo.
2: No, mačken smrčim začer verjetno, da jo.
3: Mislim, ja, po mojem kar orek na glas smrčiš, pa te slišijo. Ne, v bistvu komarji nas med drugim najdejo zaradi ogljikovega dioksida, ne, ki ga v bistvu mi izdihamo, pač kadar spimo oziroma kadar pač živimo v svojem stanovanju, ne pomaga pa im itak tudi naša telesna toplota, sam pač izdamo se pa najbolj z dihanjem.
2: Jako pa ne pa zdaj?
3: Ja, nehi dihat.
2: Ne, to bom zdaj spremenil, ne bom več izdihal ogljikovega dioksida, ampak kisik, eto, in pol ne bo vedel no, kisn.
3: Ko boš to naredil, pa nam boš povedal.
4: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: 90. na Radiu Celje, Boštjan Mirza Bojana, smo veseli, da nas poslušate tudi med počitnicami na dopustu. Radio Celje imate vedno seboj, kjerkoli nas lahko poslušate preko radiocelje.si ali pa aplikacije Radio Player.
1: Ja, pa ne samo to, tudi novi tednik imamo vedno seboj. Zdaj, če na telefon še niste naložili aplikacije, dobite jo v trgovini Play. Brezplačno, lepo prosim. Belo-modra ikona je, naložite si jo torej na telefon, lahko tudi na tablico, tako boste prvi izvedeli, kaj se dogaja v vašem kraju. Zelo uporabna zadeva, isto zjutraj, ne? Ko grem, pač se veš, kaj zjutraj prvo narediš, ne? Pa si prižgem telefon, pa pogledam, kaj je novega svežega par nas, ne? In to se na telefon 1, 2, 3.
0: Pa, vedno zadeva, imamo ne? Sveže nove novice, ne? Vse,
1: ja,
0: se
1: tako izveš, tako izveš, ne? Tako da, draga družba, pokažte tole aplikacijo tudi svoji sosedi.
2: Spremljamo lokalno skupaj.

0: Toča.
1: Brez skrbi. Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
2: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
3: Osvežite svojo kuhinjo. Moderna, črna kuhinska armatura za 69 evrov. Kuhinska korita pa že od 58 evrov naprej. Danfirst Celje. Teharska cesta 4.
4: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: novice na Radiu Celje.
1: V Sloveniji izsledili Italijana s ponarejenimi bankovci. Šibek potresni sunek v bližini Kobarida. Vreme sprva sončno, popoldne spremenljivo z nevihtami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Mariborski kriminalisti so izsledili 30-letnega državljana Italije, ki ga sumijo, da je od 29. junija na območju policijskih uprav Maribor in Celje unovčil večje število ponarejenih bankovcev za 20 in 100 evrov. Ko so mu v nedeljo oduzeli prostost, so pri njem našli večje število ponarejenih bankovcev. Več jih je verjetno še v obtoku. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 5:43 minut zabeležili šibek potresni sunek magnitude 1,9. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 75 km zahodno od Ljubljane v bližini Kobarida. Potres so čutili nekateri prebivalci Kobarida, Tolmina, Bovca in okoliških krajev. Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve bo danes dopoldne glasoval o tem, ali naj parlament slovenskemu europoslancu Mateju Toninu oduzame poslansko imuniteto ali ne. Celoten parlament bo o tem predvidoma odločal septembra. Slovensko tožilstvo je oduzem imunitete Toninu zahtevalo v zvezi z zadevo Knovs. ZDA so včeraj znova uvedle pomorsko blokado iranskih pristanišč in hkrati izvedle nov val letalskih napadov na cilje v južnem Iranu, je sporočilo ameriško centralno poveljstvo. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem Iranu zagrozil z napadi na elektrarne in mostove, če se ne vrne k pogajanjem. Španska nogometna reprezentanca je prva, ki si je zagotovila nastop v finalu svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Drevi bo znan še drugi finalist svetovnega prvenstva. V Atlanti se bosta ob 21. udarili reprezentanci Anglije in Argentine. Medtem ko Angleži iščejo pot do drugega nastopa v finalu in drugega naslova, Argentina brani lovoriko. V finalu pa je doslej igrala 5-krat in 3-krat postala prvakinja.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva dokaj sončno. Kako kaže popoldne in prihodnje dni, pa Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, od zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht. V petek bo sončno in prihodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Promet. Hitrost vožnje še vedno merijo na stranicah pri odcepu za Križevec, radar v belem apu je v Lučici ob Savini pri Avtooptiki, še eden je v Mislini pri Slovenjgradcu ter v Hrastniku pri upravi kemične tovarne. Semafori pa trenutno ne delujejo v Celju na Mariborski v velikem križišču pri City centru. Zaprt pa je trenutno prehitevalni pas na avtocesti v smeri Celja pred predorom Golo rebro zaradi pokvarjenega vozila. O zastojih in ovirah opozarjajte še naprej na 0880 13 0 2.

O smrtnici. Sporočajo žalostno vest, da jih je v 96. letu zapustila draga mama Neža, Šrotova mama iz Zagrada. Od pokojne se bodo poslovili danes ob 12. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo od 11. ure v mrliški vežici številka 3. Cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njeni. Sporočajo žalostno vest, da jih je v 96. letu zapustila draga mama Neža, Šrotova mama iz Zagrada. Od pokojne se bodo poslovili danes ob 12. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo od 11. ure v mrliški vežici številka 3. Cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njeni. V 84. letu je zavedno zaspala draga mami, babi, prababi in žena Cecilija Plaznik iz Košnice pri Celju 27. Pogreb bo jutri ob 12. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 11. ure v mrliški vežici številka 3. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 84. letu je zavedno zaspala draga mami, babi, prababi in žena Cecilija Plaznik iz Košnice pri Celju 27. Pogreb bo jutri ob 12. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 11. ure v mrliški vežici številka 3. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 15. julija, goduje knez sveti Vladimir Kijevski. Godujejo imena Vladimir, Lado, Latko, Vlado, Vladimira. Rodil se je kot sin junaškega šepoganskega ukrajinsko-ruskega kneza Svjatoslava. Njegova mati je bila služabnica pri stari materi sveti Olgi. Do Olgine smrti v letu 969 se je bistri deček že seznanil s krščansko vero in je imel za njo pri babici lep zgled, vendar je odraščal pod močnejšim vplivom svojega drzno podjetnega očeta. Po očetovi nasilni smrti je zavladal starejši sin Jaropolk. Vladimir pa je bratovo oblast težko prenašal. Med bratoma je nastal prepir in pozneje spopad. Jaropolk je umrl in tako je 19-letni Vladimir postal vladar širne kijevske države. Svoji državi je hotel dati močne temelje, zato se je moral odločiti predvsem glede enotne verske pripadnosti. Za pomoč, ki jo je Vladimir izkazal bizantinskemu cesarju Vasiliju II., mu je ta dal svojo sestro Ano za ženo in z njo je Vladimirju poslal tudi misionarje, predvsem bolgarskega rodu, ki so prišli v deželo s svetim pismom in z bogoslužnimi knjigami v slovanskem prevodu svetih bratov Cirila in Metoda. Carica Ana je v Kijevu zvesto opravljala nove dožnosti. Knez sam je hotel biti zgleden kristjan, pravičen in dober do ljudstva, kakor ukazuje Kristusov evangelij. Za največje slovesnosti je se zidal Marijino desetinsko cerkev v Kijevu. Tam je pripravil grob za staro mater sveto Olgo, za svojo ženo Ano in zase. Danes, 15. julija, goduje knez sveti Vladimir Kijevski.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
1: Več na zpo.si.
0: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabijo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnejo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@mirosan.si.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Javni zavod Socio je tudi v prvi polovici letošnjega leta dokazal, kako pomembno vlogo ima pri podpori ljudem in povezovanju skupnosti. V šestih mesecih so njihovi programi dosegli več tisoč uporabnikov, od pomoči družinam in brezdomnim osebam do podpore na področju duševnega zdravja, donirane hrane, pravnega svetovanja in preventivnih programov za otroke, mladostnike ter starejše. Razdeljenih je bilo 83 ton donirane hrane. V večgeneracijski center se je vključilo 1771 uporabnikov. Na tisoče stikov je bilo opravljenih tudi v programih terenskega dela in svetovanja. V materinskem domu Celje je bilo v prvem polletju vključenih 33 uporabnic in otrok ter 168 zunanjih uporabnic. V materinskem domu zaznavajo vse več prošen mamic z več otroki in težave pri iskanju stanovanj po končanju bivanja v domu. Zavetišče za brezdomce je nudilo pomoč 30 stanovalcem ter 45 občasnim zunanjim uporabnikom. V zavodu opozarjajo, da se potrebe uporabnikov spreminjajo, saj vse pogosteje potrebujejo tudi psihiatrično, gerontološko in drugo specializirano podporo. Pomemben del delovanja predstavlja tudi terensko delo z uporabniki prepovedanih drog.
0: Vremenska napoved.
2: Danes bo v večjem delu Slovenije dokaj sončno, z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in zvečer bodo možne krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Po noči so še možne krajevne padavine, predvsem na zahodu, proti jutru pa tudi na vzhodu. Jutri bo sprva precej oblačno, več jasnine bo v notranjosti. Čez dan se bo delno zjasnilo, še vidno pa lahko nastane kakšna krajevna padavina ali nevihta. Najvišja temperatura bo 32 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Povečan promet je v obe smeri med Dramjami in Slovenskimi Konjicami. Semaforji ne delujejo, v Celju na Mariborski, v velikem križišču pri City centru. Previdno, če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje.
1: In ta petek uživamo na večeru penin na posestvu Hiše vin Emino.
2: Yes. Ja,
1: pokušali bomo lokalne in gostujoče penine, prefinjene prigrizke, a za vzdušje pa bo poskrbel tudi glasbeni program.
3: Se razume. Vi boste uživali tudi na dogodku, ko morajo obišče Kozjansko 24. julija, to je prihodni petek, na isti lokaciji obiskovalce čaka osvežilen mediteranski aperitiv, klapa in pristna dalmatinska atmosfera, morski prigrizki in okusi Mediterana, ter sveža, bela, domača kapljica Hiše vin Emino, se razume, ne? Rezervacije na spletni strani Hiše vin Emino. Mene pa predvsem zanima, kako je s parkiranjem. Z nami je vodja Hiše vin Emino, Matija Jagrič.
4: Seveda, parkirišča je na voljo zelo veliko. Seveda so pa nujne rezervacije, tako da se vsekakor prej slišimo.
1: Zdaj tako, vi si ne rabite rezervirati, vi samo pošljite SMS z ključno besedo Kozjansko, zraven ime in priimek, vse skupaj pa pošljite na 031 609 609.
5: S Hišo vin Emino na edinstveno doživetje, ko morje obišče Kozjansko.

0: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
2: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
3: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
2: Vstopnice in informacije na studenec.net
4: ali na telefonski številki 051 61 61 51.

0: Novice na Radiu Celje.
1: V Sloveniji izsledili Italijana s ponarejenimi bankovci. Neurje z močnim vetrom in nalivi povzročalo težave na severovzhodu države. Vreme, sprva sončno, popoldne spremenljivo z nevihtami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Mariborski kriminalisti so izsledili 30-letnega državljana Italije, ki ga sumijo, da je od 29. junija na območju policijskih uprav Maribor in Celje unovčil večje število ponarejenih bankovcev za 20 in 100 evrov. Ko so mu v nedeljo oduzeli prostost, so pri njem našli večje število ponarejenih bankovcev. Več jih je verjetno še v obtoku. V neurju z močnim vetrom in nalivi, ki je včeraj popoldne zajelo severovzhodni del države, so regijski centri za obveščanje zabeležili 69 dogodkov. V občini Puconci je meteorna voda zalila telovadnico osnovne šole, v občini Odranci pa je zaradi udara strele zagorelo ostrešje stanovanske hiše, poroča center za obveščanje. Poslanci se bodo tik pred počitnicami sestali še na dveh izrednih sejah. Na prvi bodo med drugim obravnavali predlog novele zakona o gospodarskih družbah ter predloga za imenovanje Barbare Zupančič za zagovornico načela enakosti. Na drugi pa bodo znova odločali o obravnavi predloga novele zakona o javnih uslužbencih po skrajšanem postopku. Parlamentarne počitnice se bodo uradno začele jutri, v tem času pa se poslanci sicer lahko sestajajo na izrednih sejah. Ena od njih se obeta že prihodnji teden. Španska nogometna reprezentanca je prva, ki si je zagotovila nastop v finalu svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Drevi bo znan še drugi finalist svetovnega prvenstva. V Atlanti se bosta ob 21. udarili reprezentanci Anglije in Argentine. Medtem ko Angleži iščejo pot do drugega nastopa v finalu in drugega naslova, Argentina brani lovoriko. V finalu pa je doslej igrala 5-krat in 3-krat postala prvakinja.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva dokaj sončno. Kako kaže popoldne in prihodnje dni, pa Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, od zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht. V petek bo sončno in prihodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet.
5: Povečan promet je v obe smeri med Dramjami in Slovenskimi Konjicami. Semaforji ne delujejo, v Celju na Mariborski, v velikem križišču pri City centru. Previdno, če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: radijem Celje na najlepše poletne večere pri Brajdi, ko se srečajo morje, vino in izvrstna kulinarika. Nastane večer, ki ga ne pozabiš. Skupaj s Hišo vin Emino vas vabimo na edinstveno doživetje, ko morje obišče Kozjansko, ki bo 24. julija. Pošljite SMS ključno besedo Kozjansko na nič 31 609 609 in osvojite vstopnici za dve osebi. Več na Radio Celje Pikasi.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogajanje na smučišču zaključita še velika koncerta.

0: Gospodarski kompas na Radiu Celje.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. V Savinjski regiji je skoraj 500 prostih delovnih mest. Kateri poklici so trenutno najbolj iskani in kje delodajalci iščejo nove sodelavce, izvemo v današnji oddaji. Ob tem pa še, kakšno priznanje je prejel inkubator Savinjske regije ter kakšne naložbe za razvoj podjetništva in kakovostnih delovnih mest uresničujejo v Velenju. A najprej k zaposlovanju. Na območju Savinjske regije je bilo minuli teden na Zavodu za zaposlovanje objavljenih 484 prostih delovnih mest. Med aktualnimi ponudbami izstopa več področij, od proizvodnih delavcev do zdravstvenih strokovnjakov in poklicev povezanih z gradbeništvom ter logistiko. Med iskanimi profili so tudi delavci v proizvodnji. Gre za eno od področji, kjer podjetja pogosto iščejo nove sodelavce, predvsem za delo v industriji in različnih proizvodnih procesih. Pri številnih delodajalcih je pomembna predvsem pripravljenost za delo, zanesljivost in osnovna tehnična znanja. Povpraševanje ostaja tudi po delavcih znanjem obdelave kakovostnih strokovnjakov in poklicev povezanih z gradbeništvom ter logistiko. Med iskanimi profili so tudi delavci v proizvodnji. Gre za eno od področji, kjer podjetja pogosto iščejo nove sodelavce, predvsem za delo v industriji in različnih proizvodnih procesih. Pri številnih delodajalcih je pomembna predvsem pripravljenost za delo, zanesljivost in osnovna tehnična

delavce za delo stroji in izdelavo natančnih izdelkov. Iskanje kadra se nadaljuje tudi v zdravstvenem sektorju. Med objavljenimi prostimi mesti so tudi mesta za zdravnike specialiste, medicinske sestre in druge zdravstvene poklice. Pomemben zaposlitveni sektor v regiji ostaja tudi gradbeništvo. Delodajalci iščejo zidarje in druge delavce, ki lahko sodelujejo pri gradbenih in montažnih delih. Med iskanimi poklici so tudi vozniki ter delavci v logistiki. Podjetja iščejo predvsem kandidate z ustreznimi dovoljenji in izkušnjami za delo v transportu. Med objavljenimi prostimi mesti so tako tista, ki zahtevajo osnovnošolsko ali srednjo poklicno izobrazbo, kot tudi delovna mesta za visoko izobražene strokovnjake. To kaže, da trg dela v Savinjski regiji ponuja možnosti za različne profile, od začetnikov do izkušenih strokovnjakov. Nova delovna mesta ustvarja tudi inkubator Savinjske regije, ki je pridobil evropski certifikat kakovosti EU BITS. Gre za edini mednarodno priznani in uradno potrjeni standard za inkubacijo in pospeševanje razvoja inovativnih podjetij, ter potrjujem, da je organizacija resno zavezana zagotavljanju kakovostnih virov, storitev in podpore podjetnikom z inovativnimi idejami ter že uveljavljenim malim in srednje velikim podjetjem, ki želijo inovirati svoje izdelke, procese ali oboje, pojasnjuje v inkubatorju Savinjske regije. Strokovna ocena je kot ključne prednosti inkubatorja prepoznala jasno razvojno poslanstvo, celovit model podpore podjetnikom od razvoja, ideje do rasti in internacionalizacije, kakovostno podjetniško infrastrukturo ter močno povezanost z lokalnim podjetniškim okoljem. Posebej je bila izpostavljena tudi predana ekipa, ki z majhnim številom zaposlenih uspešno izvaja širok nabor programov in aktivnosti za podjetnike. Rezultati delovanja potrjujejo vpliv inkubatorja na razvoj podjetništva v regiji. V zadnjih 3 letih so podjetja, vključena v njegove programe, ustvarila 124 novih delovnih mest. Lani je inkubator organiziral 82 dogodkov, ki se jih je udeležilo skoraj 3000 obiskovalcev. Inkubacijski prostori pa dosegajo približno 95% zasedenost. Člani inkubatorja so v letu 2025 pridobili za več kot 1,25 milijona evrov financiranj. V nadaljevanju oddaje bomo slišali, katere naložbe za razvoj podjetništva in kakovostnih delovnih mest uresničujejo v velenjski občini ter kako uspešna je bila 6. skupina udeležencev projekta Poni Savinjska. Ostanite z nami.

0: Gospodarski kompas na Radiu Celje.
1: V velenjski občini uresničujejo več naložb za razvoj podjetništva in raziskav ter kakovostnih delovnih mest, ki bodo po zaprtju premogovnika nadvse dobrodošla. Med najpomembnejšimi projekti so stara elektrarna, center prihodnosti, tehnološki park Velenje, Tech Hub, laboratorij Kemijskega inštituta za biorafinacijo biomase in razvoj poslovne cone Pesje vzhod. Mestna občina Velenje omenjene projekte uresničuje s finančno podporo Sklada za pravičen prehod in evropske kohezijske politike. S projektom Stara elektrarna, center prihodnosti bodo nekdanje industrijsko poslopje preobrazili v sodobno središče podjetništva, raziskav, inovacij, kulture in ustvarjalnih industrij. Novi prostori bodo namenjeni za razvoj visokotehnoloških podjetij, podjetniških inkubatorjev ter sodelovanje med gospodarstvom ter raziskovalnimi ustanovami. V centru prihodnosti bo imela prostore tudi Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru, pravijo v občini. Do začetka prihodnjega leta bi morala biti stavba zgrajena. Sledilo bo urejanje notranjosti in zunanjosti. Z gradnjo tehnološkega parka Velenje, Tech Hub, bo Velenje pridobilo sodobno razvojno okolje za podjetje z visoko dodano vrednostjo. Kot pravi v mestni občini, želijo vanj privabiti nova podjetja, spodbuditi razvoj inovacij, omogočiti prenos znanja med gospodarstvom in izobraževalnimi ustanovami ter ustvariti kakovostna delovna mesta za mlade in visoko usposobljene kadre. Da lahko tudi krajša izobraževanje udeležencem omogočijo samozavesten vstop na podjetniško pot, dokazuje projekt Poni, ki ga že 2 leti izvaja regionalna razvojna agencija Savinska. Gre za 4-mesečne programe podjetniškega usposabljanja podjetno nad izzive. Projekt Poni je namenjen vsem, ki imajo podjetniško idejo in jo želijo uresničiti z ustanovitvijo svojega podjetja, ter imajo stalno ali začasno prebivališče v eni od 31 občin Savinjske regije. Regionalna razvojna agencija Savinska je projekt začela izvajati leta 2024 in ga bo končala februarja 2028. Usposobiti namerava 106 udeležencev v 10 skupinah. Doslej se jih je usposabljanja udeležilo 65. Te dni je učenje končala 6. skupina 11 navdušencev nad podjetništvom. Projekt je učinkovit, saj je že več kot 30% udeležencev po 2 letih od konca programa odprlo svoje podjetje, pravi direktorica Regionalne razvojne agencije Savinska Bojana Kroflič. Projekt Poni Savinska regionalna razvojna agencija izvaja v sodelovanju s partnerskimi območnimi razvojnimi agencijami na Štajerskem. Toliko v današnji oddaji Gospodarski kompas. Prijeten teden želim in vabim k poslušanju spet v sredo.
0: Gospodarski kompas na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Akcija u Danfors Celje. Pralni stroj že za 190 evrov, ugradni hladilniki že od 200 evrov.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
2: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.

0: Vabljeni na dobrodelni koncert za kmetijo Bukovnik v nedeljo 19. julija ob 12. na prireditvenem prostoru v Solčavi. Nastopajo ansambli Golte, Štirje kovači, Fantje iz vseh vetrov, Črna mačka in mnogi drugi. Za pogorelo kmetijo Bukovnik, za moč, pogum in upanje.
1: Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: V požaru v stolpnici v Bruslju umrlo 6 ljudi. Policija obravnava spletno ljubezensko prevaro. Vreme sprva sončno, popoldne spremenljivo z nevihtami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. V središču Bruslja je v stolpnici, znani kot Oxy Tower, ki jo trenutno prenavljajo, včeraj izbruhnil požar. Umrlo je 6 ljudi. Požar se je razširil skozi jaške dvigal, zaradi česar sta 2 dvigali strmoglavili. Žrtve so našli v enem od dvigal, natančen vzrok smrti ter okoliščine incidenta še niso znani. Na območju celjske policijske uprave so včeraj obravnavali tako imenovano ljubezensko prevaro, ki je ena od 7 najpogostejših spletnih prevar. Občanka je preko družbenih omrežij navezala stik z neznancem, ki se je predstavil kot kirurg v eni od azijskih držav. Neznanec jo je prepričal, da mu je v več transakcijah nakazala okoli 24 000 evrov. Na sodiščih se danes začenjajo sodne počitnice, ki bodo trajale do 15. avgusta. V tem času bodo sodne dvorane večinoma samevale, vendar delo ne bo povsem zastalo, saj bodo sodišča obravnavala nujne zadeve. Ne bodo pa v času počitnic tekli procesni roki. V času sodnih počitnic sodišča ne vročajo sodnih pisanj, prav tako ne tečejo procesni roki. Sodišča pa odločajo le o nujnih zadevah. Med slednje sodijo preiskave in sojenja v kazenskih zadevah, ko so obdolženci priprti, in postopki v zvezi z izvrševanjem kazni zapora. Španska nogometna reprezentanca je prva, ki si je zagotovila nastop v finalu svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Drevi bo znan še drugi finalist svetovnega prvenstva. V Atlanti se bosta ob 21. udarili reprezentanci Anglije in Argentine. Medtem ko Angleži iščejo pot do drugega nastopa v finalu in drugega naslova, Argentina brani lovoriko. V finalu pa je doslej igrala 5 in 3 postala prvakinja.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva dokaj sončno. Kako kaže popoldne in prihodnje dni, pa Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, od zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht. V petek bo sončno in prihodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so 3 razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Promet.
4: Prometna nesreča je pred priključkom Celje Center v smeri Maribor, zaradi česar je zaprt vozni pas. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: Z Bojano sta se odločila, da bova Mirzo pomagala graditi.
3: Ja, mislim, jaz bi res rad zgradil en svoj kvartir nekje, ne? Ampak vse kaže na to, da bom zelo težko gradil, ne zaradi stanja na trgu. Sem pa malo razmišljal, da bi bilo mogoče pameten zgraditi kaj z Lego kockami, ne?
2: Reč ti.
3: Ja. So malo cenej, ne? Pa ful trpežne pa je. Mislim, tudi v potresih so se menda zelo dobro izkazali, da bi bile dejansko take hiše boljše kot hiše iz betona, ne? Tako da, za razmisliti.
2: Čak te ta velike hiše za žvetno, da bi bile z Lego kot.
3: Ja, da bi pač vse, a veš, lepo zložil, celotne stene, podporne.
2: Bojana, imaš ti kaj Lego kock še doma?
4: Oj, ne vem.
2: Mislim, da dva paketa bomo. Ja. Te bomo prinesli, pa lahko začneš kar graditi.
4: Bom pobrskala zdaj,
2: no, mogoče najče,
4: bi se še kaj našle za... Mogoče za eno opeko,
3: no? Stavi, no? Za eno opeko,
4: ja,
3: bo?
4: Recimo.
2: No, če imate doma, na še kje viška veliko koc, pa prineste mir za to nas, je tudi no. Kvartir zgradi.
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: z Radijem Celje na najlepše poletne večere pri Brajdi, ko se srečajo morje, vino in izvrstna kulinarika. Nastane večer, ki ga ne pozabiš. Skupaj s Hišo vin Emino vas vabimo na edinstveno doživetje, ko morje obišče Kozjansko, ki bo 24. julija. Pošljite SMS ključno besedo Kozjansko na nič 31 609 609 in osvojite vstopnici za dve osebi. Več na radiocelje.si.
1: Akcijska ponudba z mesenice Finguš v Celju, cesta na Ostrožno 22. Nižje cene telečega mesa, telečje rebra, prsa, kare in vrat s kostjo samo 9,89 € za kilogram. Vse za piknik, čevapčiči, goveje reskovačke čevapčiči, pikantne klobase, čevapčiči s sirom 5,99 €, marinirani baby ribsi 6,98 €, v ponudbi pa tudi pikantne klobase. Vse vrste zeleni stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Telefon nič 31 310 0 80. Fin gošt.
2: V novem reporterju razkrivamo, kakšno hišo gradi razvpita poslanka Katja Kokot. Pravi investitor je njen partner, ki je dobil službo v poslanski skupini Resnice. Golob je na poletni zabavi dobil klic. Ameriški predsednik bi rad govoril z vami. Janša je strateg, podobnosti med njim in Trumpom ne vidim, pa pravi šef Ukoma Sebastian Jeretič. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Korak za naravo na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Korak za naravo. V vaši družbi sem Mirza Ribič. Kadar govorimo o onesnaževanju, običajno najprej pomislimo na odpadke, na izpušne pline, umazano vodo ali pa škodljive snovi v naši zemlji. Redkeje pa pomislimo na nekaj, kar je na prvi pogled precej bolj prijetno, varno in koristno, na svetlobo. Ulične svetilke, osvetljene stavbe, reklamni panoji, parkirišča, športna igrišča in dvorišča nam omogočajo, da se tudi po noči lažje gibamo, delamo in počutimo bolj varne. Težava se pojavi, ko je svetlobe preveč, ko je usmerjena tja, kjer je ne potrebujemo ali pa ko sveti tudi takrat, ko zanjo ni nobenega pravega razloga. Takrat govorimo o svetlobnem onesnaževanju. Najlažje ga opazimo, ko po noči pogledamo proti nebu. V večjih mestih je nebo pogosto svetlo, zvezd pa je videti bistveno manj kot na podeželju ali pa v krajih, ki so oddaljeni od cest, naselij in večjih objektov. Svetloba iz okolice se razprši v ozračju in nad mesti ustvari svet vsi. Toda svetlobno onesnaženje ni samo težava za tiste, ki bi radi opazovali zvezde. Tema je za naravo pomemben del dneva. Tako kot živali, rastline in ljudje potrebujejo svetlobo, potrebujejo tudi noč. V naravi se je življenje milijone let prilagajalo ritmu svetlega dneva in temne noči, številne živali, so zato dejavne prav po noči. Takrat iščejo hrano, se selijo, sporazumevajo, lovijo ali pa se skrivajo pred plenilci. Samo težava za tiste, ki bi radi opazovali zvezde. Tema je za naravo pomemben del dneva. Tako kot živali, rastline in ljudje potrebujejo svetlobo, potrebujejo tudi noč. V naravi se je življenje milijone let prilagajalo ritmu svetlega dneva in temne noči, številne živali, so zato dejavne prav po noči. Takrat iščejo hrano, se selijo, sporazumevajo.

svetilk. Svetloba jih privlači, zato se lahko okoli svetlobnega vira vrtijo več ur, namesto da bi iskale hrano, opraševale rastline ali pa se razmnoževale, porabljajo energijo ob svetilki. Nekatere poginjajo zaradi izčrpanosti, druge postanejo lahek plen ptic, netopirjev ali pajkov. Ena sama svetilka morda ne deluje kot ogromna težava, toda če pomislimo, da na tisoče svetilk ob cestah, trgovinah, industrijskih območjih in stanovanjskih naselij sije tudi po noči, postane potem vpliv precej večji. Svetloba lahko zmede tudi ptice, še posebej med selitvami. Ptice se po noči orientirajo s pomočjo naravnih znamenj, torej zvezd in svetlobe na obzorju. Močno osvetljene stavbe pa jih lahko privabijo ali preusmerijo z njihove poti. V megli ali pa slabem vremenu je pa nevarnost še večja, saj lahko izgubijo orientacijo in tudi trčijo v objekte. Tudi netopirji niso vsi enako odporni na svetlobo. Nekatere vrste lovijo žuželke v bližini svetilk, druge pa se osvetljenim območjem izogibajo. Če je njihova običajna pot med zatočiščem in območjem, kjer iščejo hrano, močno osvetljena, se lahko odločijo za daljšo pot ali pa območje povsem zapustijo. Svetloba pa po noči vpliva tudi na rastline in te ne potrebujejo samo sonca za rast, ampak se odzivajo tudi na dolžino dneva in noči. Ta ritem jim pomaga prepoznati letne čase, čas cvetenja, odpadanje listov in priprave na zimo. Drevo, ki raste tik ob močni svetilki, lahko jeseni dlje zadrži liste ali pa začne spomladi prej razvijati popke. To se morda zdi nedolžna sprememba, ampak lahko zgodnje prebujanje rastlino izpostavi mrazu, podaljšano obdobje aktivnosti pa ji oteži pripravo na zimo. Nadaljevanje vdaje bomo še preverili, kako nočna svetloba vpliva na človeka, zakaj je močnejša razsvetljava ni vedno tudi varnejša in kaj lahko storimo doma, v svoji ulici ali pa kraju.

0: Korak za naravo na Radiu Celje.
1: Dobrodošli še v drugem delu oddaje Korak za naravo. Govorimo o svetlobnem onesnaževanju in o vprašanju, zakaj narava potrebuje temo. Ta pa ni pomembna samo za živali in rastline, pomembna je tudi za človeka. Naše telo deluje po notranjem dnevno-nočnem ritmu. Svetloba nam sporoča, da je čas, da se prebudimo in da je čas za dejavnost, tema pa, da se približuje čas počitka. Če smo pozno zvečer izpostavljeni močni svetlobi, lahko telo težje prepozna, da je dan končan. V sodobnem življenju svetloba ne prihaja samo iz uličnih svetilk, prihaja tudi iz naših telefonov, pa televizorjev, računalnikov, svetlečih reklam in močno osvetljenih prostorov. Zaradi tega lahko zvečer ostajamo budni dlje, težje zaspimo ali pa je naš spanec manj kakovosten. Posebej moteča je lahko tudi zunanja svetloba, ki skozi okno sveti v našo spalnico. Čeprav imamo oči zaprte, lahko močno osvetljeno okolje vpliva na občutek noči in počitka. Zato svetlobno onesnaženje ni samo oddaljen okoljski problem, lahko ga občutimo tudi v svojem lastnem domu. Pogosto namreč slišimo, da več svetlobe pomeni tudi več varnosti. Osvetljene poti, prehodi za pešce, križišča in vhodi so seveda pomembni, vendar veliko svetlobe še ne pomeni nujno tudi kakovostne osvetlitve. Premočna ali slabo usmerjena svetilka lahko povzroča bleščanje. Naše oči se težje prilagodijo, sence postanejo bolj izrazite, površine zunaj osvetljenega območja pa so videti še temnejše. Človek lahko zato oviro ali osebo opazi pozneje, čeprav je v okolici veliko svetlobe. Dobra razsvetljava ni tista, ki je najmočnejša, ampak je tista, ki je enakomerna, premišljeno usmerjena in prilagojena prostoru. Pomembna pa je tudi barva svetlobe. Zelo hladna, bela svetloba deluje ostro in se v ozračju močneje razpršuje, toplejša svetloba pa je običajno bolj prijazna do nočnega okolja, čeprav tudi ta lahko povzroča težave, kadar je premočna ali pa kadar sveti v napačno smer. Mi pa lahko začnemo pri svojem domu. Zunanje luči naj bodo usmerjene proti tlom, vhodu ali poti, ki jo želimo osvetliti. Svetloba torej naj ne seva neposredno proti nebu, drevesom ali sosednjim oknom. Namesto luči, ki sveti vso noč, lahko uporabimo časovno stikalo ali pa senzor gibanja. Tako se svetilka prižge samo takrat, ko jo nekdo res potrebuje. Tudi okrasna razsvetljava naj ne bo prižgana vse do jutra. Luči na vrtu, balkonu ali fasadi lahko po določeni uri ugasnemo. S tem zmanjšamo svetlobno onesnaženje in hkrati prihranimo tudi elektriko. Pomembna je tudi primerna moč žarnice. Za osvetlitev nekaj stopnic ali hišne številke običajno ne potrebujemo svetlobe, ki bi osvetlila celotno dvorišče in še polovico sosednje ulice. Torej, podobne rešitve lahko uporabljajo vse občine, podjetja in upravljavci javnih objektov. Svetilke lahko zamenjamo z bolj usmerjenimi, zmanjšajo njihovo moč v poznih nočnih urah in ugasnejo razsvetljavo na območjih, kjer po noči ni ljudi. Narava ne potrebuje popolne teme povsod, potrebuje pa dovolj temnih prostorov in dovolj mirnih noči, da lahko ohranja svoj naravni ritem. Kadar ugasnemo nepotrebno luč, ne ostanemo brez nečesa, nasprotno, nazaj dobimo košček noči. Današnjo oddajo sem pripravil Mirza Ribič, do prihodnič pa samo še srečno.
0: Korak za naravo na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Vreme.
1: Danes bo v Sloveniji sončno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo možna kakšna nevihta. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Zvečer in ponoči se bodo krajevne padavine in nevihte pojavljale pogosteje, proti jutru bodo ponehale. Najnižja temperatura bo 20 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, več jasnine bo v notranjosti. Čez dan tu in tam bodo nastale krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 32 stopinj.
0: Promet.
2: Prometna nesreča je pred priključkom Celje centru smeri Maribor, zaradi česar je zaprt vozni pas. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabijo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnejo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@mirosan.si. Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
1: Več na zpo.si.
0: Se še spomnite časov naših babic in dedkov? Mlače užita, pranje perila pri vodnjaku, domača kulinarika. Pridite doživeti življenje na podeželju nekoč na 28. Likof na Tabrhi. V nedeljo 19. julija ob 17. v muzeju na prostem Rogatec. Vstop je prost. Rogatec.si.

0: Poročila na Radiu Celje.
1: V Savinjski regiji skoraj 500 prostih delovnih mest. Plesni koraki novega zavoda na spolskem finančnem parketu. Vreme popoldne bo spremenljivo z nevihtami. Dobar dan, želim Bojana Avguštinčič. Na območju Savinjske regije je bilo minuli teden na Zavodu za zaposlovanje objavljenih skoraj 500 prostih delovnih mest. Delodajalci iščejo predvsem ljudi za proizvodnjo, zdravstvo, tehnične poklice in druga dela, kjer že dlje časa primankuje ustreznega kadra. Med aktualnimi ponudbami izstopa več področij, od proizvodnih delavcev do zdravstvenih strokovnjakov in poklicev povezanih z gradbeništvom ter logistiko. Med iskanimi profili so tudi delavci v proizvodnji. Gre za eno od področij, kjer podjetja pogosto iščejo nove sodelavce, predvsem za delo v industriji in različnih proizvodnih procesih. Pri številnih delodajalcih je pomembna predvsem pripravljenost za delo, zanesljivost in osnovna tehnična znanja. Povpraševanje ostaja tudi po delavcih z znanjem obdelave kovin. Tudi v zdravstvenem sektorju se nadaljuje iskanje kadra. Med objavljenimi prostimi mesti so tudi mesta za zdravnike specialiste, medicinske sestre in druge zdravstvene poklice. Gradbeništvo ostaja pomemben zaposlitveni sektor v regiji. Delodajalci iščejo zidarje in druge delavce, ki lahko sodelujejo pri gradbenih in montažnih delih. Med iskanimi poklici so tudi vozniki ter delavci v logistiki. Med objavljenimi prostimi mesti so tako tista, ki zahtevajo osnovno šolsko ali srednjo poklicno izobrazbo, kot tudi delovna mesta za visoko izobražene strokovnjake. To kaže, da trg dela v Savinjski regiji ponuja možnosti za različne profile. Javni zavod za razvoj sodobne plesne umetnosti sedežem v Celju je že ob napovedi ustanovitve požel veliko odzivov. Soustanoviteljica zavoda je poleg države in občine Nova Gorica tudi celjska občina. Tokrat je spet završalo, saj je ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc v javnosti omenila, da sredstev zaradi primankljaja v proračunu za zavod ni. V celjski občini pravijo, da uradno niso prejeli informacij, da bi bila navedena sredstva za delovanje zavoda ukinjena ali kako drugače spremenjena. Kot dodajajo, mestna občina spremlja razmere in je zainteresirana za urejeno delovanje zavoda ter izvajanje njegovih programov. V tem trenutku je o konkretnih rešitvah ali posledicah še prehitro govoriti, pravijo v mestni občini Celje. Občina naj bi se sicer z ministrico za kulturo sestala konec tega meseca, ko naj bi bilo znanih več informacij, a zaenkrat uradno občina ne ve, kaj ministrstvo za kulturo namerava zavodom. Celjska občina je v letošnjem proračunu za delovanje javnega zavoda zagotovila sredstva v skupni višini 40 tisoč evrov. Od tega je 25 tisoč evrov namenjenih za stroške plače enega zaposlenega, 5 tisoč evrov za prispevke delodajalca ter 10 tisoč evrov za kritje materialnih stroškov delovanja zavoda.
2: Kulturni portreti na Radiu Celje.
3: Predstavljamo raznolike kulturne stvarjalce iz naše regije, ki so bili pomembni v preteklosti ali pa so na vrhuncu svoje umetniške poti. Vključno z dramaturgi, glasbeniki, igralci, slikarji, kipari in drugimi umetniki. Predstavljamo njihove dosežke v kulturi in podrobnosti iz osebnega življenja. V oddaji vsak četrtek ob 12.20 predstavljamo osebe, ki so pustili ali še puščajo pomemben pečat v kulturni krajini širšega območja na naše regije.
0: Poslušate poročila na Radiu Celje, vedno z menoj.
1: Zlatnik poezije bo posthumno prejela Erika Vovk. Žrtev ljubezenske prevare ostala brez 24 tisoč evrov. Znana je letošnja prejemnica Zlatnika poezije, ki ga v sklopu Veronikine nagrade v Celju podeljujejo od leta 2005. Nagrado za pesniški opus in ustvarjalno žlahtnjenje slovenskega jezika bo po izboru Katarine Gomboc Čeh in Jane Kvas posthumno prejela pesnica in prevajalka Erika Vovk. Ustvarjalni opus mariborske pesnice, ki je umrla letos, je bil v preteklih letih že večkrat nagrajen z najvidnejšimi slovenskimi priznanji za poezijo ter splošen literarni pečat v slovenski književnosti in kulturi. Leta 2002 je prejela Jenkovo nagrado, leta 2004 pa kot prva pesnica Veronikino nagrado. Predtem je bila za nagrado dvakrat tudi nominirana. Leta 2015 je prejela Glazerjevo nagrado, Mariborsko kulturno priznanje za življenjsko delo in leta 2024 najvišje državno kulturno priznanje Prešernovo nagrado za življenjsko delo. Veronikin večer s podelitvijo pesniških nagrad bo 25. avgusta na Celjskem gradu. Javni zavod Socio je tudi v prvi polovici letošnjega leta dokazal, kako pomembno vlogo ima pri podpori ljudem in povezovanju skupnosti. V 6 mesecih so njihovi programi dosegli več 1000 uporabnikov, od pomoči družinam in brezdomnim osebam do podpore na področju duševnega zdravja, donirane hrane, pravnega svetovanja in preventivnih programov za otroke, mladostnike ter starejše. Razdeljenih je bilo 83 ton donirane hrane. V večgeneracijski center se je vključilo 1771 uporabnikov. Na tisoče stikov je bilo opravljenih tudi v programih terenskega dela in svetovanja. V materinskem domu Celje je bilo v prvem polletju vključenih 33 uporabnic in otrok ter 168 zunanjih uporabnic. Program je tudi letos deloval ob polnih kapacitetah, pri čemer zaznavajo vse več prošen mamic z več otroki in težave pri iskanju stanovanj po končanju bivanja v domu. Zavetišče za brezdomce je nudilo pomoč 30 stanovalcem ter 45 občasnim zunanjim uporabnikom. V zavodu opozarjajo, da se potrebe uporabnikov spreminjajo, saj vse pogosteje potrebujejo tudi psihiatrično, gerontološko ali drugo specializirano podporo. Pomemben del delovanja predstavlja tudi terensko delo z uporabniki prepovedanih drog, kjer je bilo v prvem polletju opravljenih kar 4866 stikov z uporabniki. Na slovenskih sodiščih se danes začenjajo letošnje sodne počitnice. V tem času bodo lahko sodili le v pripornih primerih, tekli tudi ne bodo roki za pritožbe, možno ne bo niti vročanje sodnih pošiljk. Jeseni pa se obeta nekaj odmevnejših sodnih obravnav. V sklepni fazi je sojenje v zadevi gradnje 6. bloka Šoštanske termoelektrarne, kjer zaslišujejo zadnje priče, ki jih je naknadno zahtevalo specializirano tožilstvo. Nadaljevalo se bo tudi sojenje v zadevi Atri, ko je celjska zadruga, ki je upravljala s stanovanji, stanovalce oškodovala za več milijonov evrov. Omeniti velja tudi začetek sojenja za medicinski sestri, ki jo obtožni akt bremeni nevestnega dela v službi zaradi zamenjave pacijentov v celjski bolnišnici. Sojenje se bo septembra začelo na žalskem okrajnem sodišču. Do konca septembra bi morala biti znana tudi sodba celjskega višjega sodišča v primeru tragične smrti še ne dvoletnega preboldskega dečka junija 2023 v razgretem vozilu v zaselku Sveti Lovrenc pri Preboldu. Celjski policisti pa so včeraj obravnavali tako imenovano ljubezensko prevaro, ki je ena od 7 najpogostejših spletnih prevar. Občanka je preko družbenih omrežij navezala stik z neznancem, ki se je predstavil kot kirurg v eni od azijskih držav. Neznanec je občanko prepričal, da mu je v več transakcijah nakazala okoli 24 tisoč evrov. Za to vrstne prevare je značilno, da slepari na žrtve prežijo na spletnih mestih za zmenke, lahko pa za vzpostavljanje stika uporabijo tudi družbena omrežja ali elektronsko pošto. Slepari običajno najprej pridobijo zaupanje žrtev, s tem, da so v pogovorih zelo pozorni in prijazni. Nato pod raznimi pretvezami prosijo za denar, darila ali podrobnosti bančnih računov. Policija žrtve prevar poziva, naj takoj, ko prepoznajo, da gre za prevaranta, prekinejo vsak stik z njim, naj shranijo vso korespondenco in zadevo prijavijo policiji.
0: Vremenska napoved. Danes bo v Sloveniji sončno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo možna kakšna nevihta. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Zvečer in ponoči se bodo krajevne padavine in nevihte pojavljale pogosteje, proti jutru bodo ponehale. Najnižja temperatura bo 20 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, več jasnine bo v notranjosti. Čez dan tu in tam bodo nastale krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi.
4: 5,99.
5: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
6: Pop. Brez odvečnega balasta.
7: Promet.
1: Meritve hitrosti se izvajajo na Polzeli pri Tušu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Toča.
1: Brez skrbi. Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu. Metalko Bučar. Metalko Bučar.
2: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
3: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
4: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
3: Vstopnice in informacije na studenec.net
5: ali na telefonski številki 051 61 61 51.

0: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Dobar dan, želim Bojana Augustinčič. Javni zavod za razvoj sodobne plesne umetnosti s sedežem v Celju je že ob napovedi ustanovitve sprožil številne odzive. Del javnosti in kulturnega prostora je ustanovitev zavoda sprejel zadržki. Drugi so ga pozdravili kot pomemben korak za razvoj sodobnega plesa v Sloveniji. So ustanovitelji zavoda so država, mestna občina Celje in občina Nova Gorica. Tokrat je pozornost znova vzbudila izjava ministrice za kulturo Ignacije Fridl Jarc, da zaradi primankljaja v proračunu za zavod trenutno naj ne bi bilo sredstev. Na ministrstvu naj bi po trenutnih podatkih za tekoče financiranje vseh zakonskih in pogodbenih obveznosti do konca leta manjkalo 8,9 milijona evrov. Zato napovedujejo nekatere ukrepe, med njimi ustavitve odprtih postopkov razpisov in pozivov, zmanjšanje sredstev za naložbe v javnih zavodih ter zamike kohezijskih projektov. Na ministričine besede se je po poročanju Primorskih novic odzval Simon Kardum, ki mu je tudi celjski mestni svet aprila dal predhodno soglasje k imenovanju za vršilca dolžnosti direktorja zavoda. Ocenil je, da ne drži, da v veljavnem državnem proračunu za leti 2026 in 2027 ni zagotovljenih sredstev za ta napisov in pozivov, zmanjšanje sredstev za naložbe v javnih zavodih ter zamike kohezijskih projektov. Na ministričine besede se je po poročanju Primorskih novic odzval Simon Kardum, ki mu je tudi celjski mestni svet aprila dal predhodno soglasje k imenovanju za vršilca dolžnosti direktorja zavoda. Ocenil je, da ne drži, da v veljavnem državnem proračunu za leti 2020

0: Mestna občina Celje uradno ni prejela informacij, da bi bila sredstva za delovanje zavoda ukinjena ali spremenjena. Kot so ustanoviteljica zavoda razmere spremlja in poudarja, da je zainteresirana za urejeno delovanje zavoda ter izvajanje njegovih programov. O konkretnih posledicah ali rešitvah je po njihovih navedbah še prezgodaj govoriti, dokler ne bodo znane vse okoliščine in odločitve ministrstva. Celjska občina je sicer v proračunu za letošnje leto za delovanje zavoda zagotovila 40 tisoč evrov. Od tega je 25 tisoč evrov namenjenih za plačo enega zaposlenega, 5 tisoč evrov za prispevke delodajalca in 10 tisoč evrov za materialne stroške. Razplet vprašanja državnega financiranja bo zato ključen za nadaljnje delovanje zavoda, ki naj bi v prihodnje skrbel za razvoj, povezovanje in večjo prepoznavnost sodobne plesne umetnosti.
1: Kultura kulture na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Danes bo v Sloveniji sončno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo možna kakšna nevihta. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Zvečer in ponoči se bodo krajevne padavine in nevihte pojavljale pogosteje, proti jutru bodo ponehale. Najnižja temperatura bo 20 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, več jasnine bo v notranjosti. Čez dan tu in tam bodo nastale krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 32 stopinj.
1: Promet.
2: Meritve hitrosti se izvajajo na Polzeli pri Tušu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: najlepše poletje z Radijem Celje.
1: In to poletje uživamo v Hiši vin Emino. Čakata nas dva čudovita poletna večera pri Brajdi. Srečali se bodo torej morje, vino in pa izvrstna kulinarika. Najprej že ta petek, 17. julija, uživamo na večeru penin. Degustirali bomo tako lokalne kot gostujoče penine. Zraven se bomo okrepčali še s prefinjenimi prigrizki, pa za glasbo bo tudi poskrbljeno. In potem prihodni petek, 24. julija, se dobimo še na edinstvenem doživljenju v Hiši vin Emino, ko morje obišče Kozjansko. Rezervacijo mize lahko uredite preko spletne strani Hiše vin Emino.
2: No, ta teden pa nekoga izmed vas razveselimo tudi z odlično nagrado. Z nami boste šli na dogodek, ko morje obišče Kozjansko, torej prihodnji petek, seboj pa boste peljali še nekoga, ki vam je blizu. Čaka vas osvežilen mediteranski aperitiv, pa druženje ob klapi in pristni dalmatinski atmosferi, morski prigrizki in okusi Mediterana ter sveža bela kapljica Hiše vin Emino. Tako da takoj zdajle, ker boste drugač pozabili, verjemte mi, pošljite SMS, v SMS napišite Kozjansko, zraven obvezno še svoje ime in primek in vse skupaj pošljite na 031-609-609.
3: S Hišo vin Emino na edinstveno doživetje, ko morje obišče Kozjansko.

0: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si. V avtohiši Kos na Polzeli vas čaka svet novih vozil Sporting in Dongfeng. Izberite svojega favorita. T5 Evo, Mage, Box ali Huge. V vseh barvah, ki jih želite. Ne zamudite odlične priložnosti za ugoden nakup. Avtohiša Kos Polzela.
1: Prenavljate kopalnico? Tuš kabina že za 180 evrov in tuš set že od 110 evrov. Samo v Danfors Celje, Teharska cesta 4.

0: novice na Radiu Celje.
1: ZDA in Iran nadaljujeta medsebojne napade. Slovenska in hrvaška civilna zaščita vzpostavili model sodelovanja. Vreme, sončno spremenljivo oblačnostjo in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Ameriška vojska je ponoči izvedla nove napade na cilje v Iranu. V raketnem napadu na vojašnico na jugovzhodu Islamske republike je bilo ubitih 7 iranskih vojakov. Ameriške sile so napadle tudi južno pristaniško mesto Bušer, kjer se nahaja jedrska elektrarna. Teheran je medtem sporočil, da je z droni napadel ameriško letalsko oporišče Al-Azraq v Jordaniji, logistični center ameriške vojske v Kuvajtu in objekte, ki jih uporabljajo ameriške sile v Bahrajnu. Več kot 20 institucij civilne zaščite iz Slovenije in Hrvaške je vzpostavilo model sodelovanja za učinkovitejši odziv ob naravnih in drugih nesrečah na čezmejnem območju ob Muri, Dravi in Savi. Ob zaključku projekta so podpisali protokol o sodelovanju, s katerim želijo zagotoviti uporabo in nadgradnjo doseženih rezultatov tudi po koncu projekta. Osrednji namen protokola je vzpostaviti dolgoročen okvir sodelovanja za izboljšanje pripravljenosti, koordinacije in skupnega odziva ob kriznih razmerah. Francoski predsednik Emmanuel Macron je odhajajočemu britanskemu premijeju Keiru Starmerju v ponedeljek podelil red legije časti, so včeraj sporočili iz Elizejske palače. S tem je postal prvi predsednik britanske vlade, ki je na položaju prejel to najvišje francosko civilno in vojaško odlikovanje. Macron se je Starmerju zahvalil za zavezanost varnosti Evrope in Ukrajine ter dvostranskim odnosom. Drevi bo po Španiji, ki je včeraj v prvem polfinalu z 2-0 odpravila Francijo, znan še drugi finalist svetovnega prvenstva v nogometu v ZDA, Kanadi in Mehiki. V Atlanti se bosta ob 21. uri pomerili reprezentanci Anglije in Argentine. Medtem ko Angleži iščejo pot do drugega nastopa v finalu in drugega naslova, Argentina brani lovoriko. V finalu pa je doslej igrala 5-krat in 3-krat postala svetovna prvakinja.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo sončno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo nekaj neviht, kakšna tudi močnejša. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše. Proti jutru pa bodo ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno. Več jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo. Tu in tam bo kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.

0: Previdno.
1: Zastoj so na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Celje Vzhod in Slovenske Konjice, pa tudi na primorski avtocesti so zastoj v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med Uncem in Postojno. Obvestilo, v noči srede na četrtek bo med 22. in pol 5. uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico. Zaradi del zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani ter uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Trojane proti Ljubljani. Radarska kontrola, poročate, je v Zburah pri Šmariških Toplicah, stojijo na avtobusni postaji. Sicer pa previdno, če ste na poti, o gnečah, nesrečah in zastojih, nas obveščajte na brezplačno 0803-13-02.
2: Bodimo varni.
1: Tudi v Šentjurju 5 minut čez drugo. Okay. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo sredino popovdne skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Sredino popovdne štartamo precej podobno kot včerajšnjem, s pospravljenimi stvarmi na terasah in balkonih. Čakamo novo pošiljko neviht, ne se zadrževati na prostem. Preveč danes spremljajte radarsko sliko in seveda uživamo skupaj ob vrhunski glasbi.
2: Vedno v

A še da se za trenutek malce umirimo. Almost Lover v našem ritmu dobrih 15 minut je čez drugo in že več kot 20 let njegove karijere spremljamo in še vedno najde nove glasove, s katerimi naredi svetovno uspešnico. V enem izmed intervju je povedal, da ko je prvič slišal njuna glasova skupaj, je takoj vedel, da je v studiu nekaj posebnega. Je rekel je celo, da imata dva najbolj soul glasova na svetu. David Guetta, Teddy Swims in Tones and I.

0: z Radijem Celje na najlepše poletne večere pri Brajdi, ko se srečajo morje, vino in izvrstna kulinarika. Nastane večer, ki ga ne pozabiš. Skupaj s Hišo vin Emino vas vabimo na edinstveno doživetje, ko morje obišče Kozjansko, ki bo 24. julija. Pošljite SMS ključno besedo Kozjansko na nič 31 609 609 in osvojite vstopnici za dve osebi. Več na radiocelje.si.
1: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
2: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Končno poletje. Ta von v avtu.
4: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
3: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
5: Citroen. Servis Citroen, Silmar Celje.
6: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
7: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
8: Spoštovane, spoštovani, začenja se državno nogometno prvenstvo. Grofje v sezono vstopajo kot aktualni prvaki. Nova sezona, osvežena ekipa, a stari, visoki, najvišji cilji doma in v Evropi. Prvi krog prve lige Telemach že v petek 17. julija ob 20.15 na stadionu Zdežele, Celje, Mura. Vabljeni, vsako grlo šteje, mi smo Cele.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Na celjskem okrožnem sodišču so direktorici družbe Griffin Tanji Čajevec in nekdani direktorici javnega zavoda Socio Suzi Kvas izrekli kazni za goljufijo pri porabi evropskega denarja. Gre za nepravnomočno sodbo. Čajevčeva je dobila enotno dveletno zaporno kazen, Kvasova je dobila eno leto in dva meseca zapora s preizkusno dobo 3 let. Družba Griffin mora državi vrniti tudi 633 tisoč evrov nezakonito pridobljenih sredstev.
0: Športnih 30.
2: Rezultati.
0: Tekme.
2: Športni dogodki.
0: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
0: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
0: Pogled v nebo.
3: Mislinja 28, Ptuj, Šentjur, Slovenske Konjice, Novo mesto in Prebolj, 30, Krško 31 in Mozirje 32 stopinj popoldne sonce. Potem čakamo nevihte, ki lahko da bodo tudi močnejše, sicer pa se pogrejemo do 32 na Primorskem, do 34 stopinj. Potem po noči še nekaj dežja, proti jutru pa se bo umirilo, jutri najprej bolj oblačno, potem pa pride nekaj sonca letu in tam še kakšna ploha, bomo pa se pogreli do 32 stopinj.

0: Previdno, zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Celje vzhod in Slovenskimi Konicami, pa na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med Uncem in Postojno. Sicer pa do predvidoma 29.7.2026 na Dolenjski avtocesti bo v smeri Novega mesta zaprt priključek Ivančna Gorica zaradi del. Obvoz je možen preko priključkov Višnja Gora ali Bič. Radarska kontrola, poročate, je še vedno v Zburah, pri Šmarjeških Toplicah stojijo na avtobusni postaji, merijo pa v obe smeri. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni. Športnih 30.
2: Rezultati.
1: Tekme.
2: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.

Pa še ena taka, ki za nekaj minut malce ustavi čas Take My Breath Away iz leta 86 v našem ritmu. Dobrih 15 minut je do tretje in vroče poletje nas gre, še preden pridejo večerne nevihte in dejansko ugotovil sem, poletje obstajata samo dve vrsti ljudi. Eni grejo na morje počivat, oziroma na dopust, lahko rečemo, grejo počivat. Drugi pa po dopustu rabimo še en dopust, da si odpočijemo od prvega in ne. Če ste med temi drugimi brez skrbi, zdaj bomo

Pa še latino v teh vročih temperaturah, pa Roxette in Jason Derulo nas odpelje na ples v Acapulco, pa še en dan v raju preživimo s Philom Collinsonom. Na našem ritmu ogromno čudovite glasbe že danes, že čez nekaj sekund.

0: kar glas zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Poletje je tu in z njim vroči popusti na kaprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
3: Akcijska ponudba smetnice Finguš v Celju, cesta na Ostrožno 22. Nižje cene telečega mesa, telečje rebra, prsa, kare in vrat s kostjo samo 9,89 € za kilogram. Vse za piknik, čevapčiči, goveje reskovačke čevapčiči, pikantne klobase, čevapčiči s sirom 5,99 €, marinirani baby ribsi 6,98 €, v ponudbi pa tudi pikantne klobase. Vse vrste zeleni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink, telefon nič 31 310 0 80. Fin gošt.
4: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Stevanović napovedal najstrožje ukrepe zoper Mijića. Janša danes v Kijevu na vrhu Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope. Vreme, sončno spremenljivo oblačnostjo in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Predsednik Resnice Zoran Stevanović je po razkritju, da naj bi strank in poslanec Boris Mijić zavajal o svoji izobrazbi, napovedal, da bo zoper Mijića predlagal najstrožje ukrepe, najmanj izključitev iz stranke. Po Stevanovićevih besedah je pristojnost za ukrepe na svetu stranke, ki jih bo obravnaval takoj po parlamentarnih počitnicah. Kot je Stevanović povedal v izjavi za medije v državnem zboru, je bil prvič seznanjen z dejanskim stanjem glede Mijićeve izobrazbe. Če je zavajal javnost, pomeni, da je zavajal tudi stranko, zato bodo zoper poslanca najstrožje ukrepali, je poudaril. Predsednik vlade Janez Janša se danes mudi na obisku v Ukrajini, kjer se bo udeležil srečanja voditeljev Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope. Voditelji bodo na srečanju govorili o varnostnih, političnih in gospodarskih izzivih ter o krepitvi sodelovanja v podporo Ukrajini. Na prihajajočih lokalnih volitvah se bo za županski stolček v Ljubljani potegoval tudi sokoordinator Levice Luka Mesec. Pri tem je poudaril, da bo njegovo glavno vodilo Ljubljana, ki si jo lahko prebivalci privoščijo. Med svojimi ključnimi prioritetami je nanizal tudi dostopnost vrtcev, dolgotrajne oskrbe, učinkovitega javnega prevoza, urejene kolesarske poti in čistega zraka. Kot je pojasnil na današnji novinarski konferenci, je po 20 letih enega župana čas za korenito spremenjenje. V mestu. Slovenska odbojkarska reprezentanca se na prvi tekmi tretjega turnirja Lige narodov meri z Nemčijo. Dvoboj se je v Beogradu začel ob 13. uri. Zmaga pa bi izbrani vrsti, ki jo vodi Italijan Fabio Soli, že tako rekord zagotovila mesto na zaključnem turnirju na Kitajskem. V nadaljevanju turnirja v srbski prestolnici bo Slovenija po prostem četrtku v treh zaporednih dneh igrala še proti Iranu, Turčiji in Srbiji.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo sončno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo nekaj neviht, kakšna tudi močnejša. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše. Proti jutru pa bodo ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno. Večje jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo. Tu in tam bo kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija.
3: 599. Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
4: Bob, brez odvečnega balasta.
5: Gremo na ceste. Previdno. Zaradi prometne nesreče zaprta cesta Celje Šentjur pri Dragi, tam je nastal tudi zastoj, zato res previdno. Zastoj pa so tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Celje vzhod in Slovenskimi Konicami, pa na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni in v smeri Ljubljane od Vrhnike proti Dragomeru. Sicer pa danes po noči med 22. in pol 5. uro zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Uranskim in Blagovico. Zaradi del zaprti bodo tudi voz Vransko proti Ljubljani, voz Trojane v obe smeri ter izvoz Trojane proti Ljubljani. Radarska kontrola še, poročate je v Zburah, pri Šmarjeških Toplicah stojijo tam na avtobusni postaji in merijo v obe smeri. Še en radar pa ste opazili tudi na štajerski avtocesti pri počivališču Zima, meri pa proti Ljubljani. Strtno, previdno in nehitet, predvsem, če opazite še kakšne radarske kontrole, pa nas v lokaciji varno obvestite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
0: Bodimo varni!
5: Tudi v Novem mestu skoraj 5 minut čez tretjo. Skoraj 5 minut. Če skoraj. Dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In če ste pravkar sedli v avto, če ste prišli iz službe ali pa če doma poslušate Prve kaplje dežja, lepo, da ste z nami. Danes je ena tistih poletnih sred, ko je sonce mogoče bo za nekaj časa prepustila glavno vlogo nevihtam, zato upam, da ste vsi na varnem, da ste pod streho, da ste v senci, mi bomo pa poskrbeli, da bo tudi to nekoliko bolj oblačno popoldne, prijetne še do šestih, da čaka še veliko vrhunske glasbe.
0: Vedno v ritmu pozitive.

Sem, ki vedno zadeži po poletju Kalifornije. Ledena ptica, družimo se skupaj v ritmu pozitive. 15 minut je čez tretjo in on je eden redkih slovenskih glasbenikov, ki je bil uspešen praktično v vsakem obdobju svoje kariere. Od punka s kuzlami do Kingstonov, danes pa uspešno piše svojo samostojno zgodbo. Lani je s pesmijo, ki jo slišimo čez nekaj trenutkov, osvojil festival Melodije morja in sonca. Zanimivo pa je, da sam sploh ni pričakoval zmage. Kasneje je priznal, da se mu pesem sploh ni zdela tipično MMS-ovska, zato je bilo presenečenje še toliko večje, nam pa je danes kristalno jasno, da jo bomo z veseljem še enkrat zavrteli.

0: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Velenju in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
4: Več na zpu.si.
5: Spoštovani, spoštovani, začenja se državno nogometno prvenstvo. Grofje v sezono vstopajo kot aktualni prvaki. Nova sezona, osvežena ekipa, a stari, visoki, najvišji cilji doma in v Evropi. Prvi krog prve lige Telemach že v petek 17. julija ob 20:15 na stadionu Zdežele, Celje, Mura. Vabljeni, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
3: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabijo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnejo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@mirosan.si.
4: Radio Celje.
6: Vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Na območju Rečice ob Savini so odprli dva prenovljena cestna odseka. V enem delu so uredili tudi nov most. Gre za cesto Trnovec-Gorica, ki je bila obnovljena v sklopu rednega programa za odpravo posledic naravne nesreče. Skupna vrednost del je dobrih 408 tisoč evrov. V sklopu obnove je bilo pridobljeno tudi gradbeno dovoljenje za vgradnjo vodovoda. Projekt je vreden 123 tisoč evrov. Tudi cesta v naselju Trnovec je bila izvedena. Potrebnih je le še nekaj manjših popravkov.
0: Športnih 30.
2: Rezultati.
0: Tekme.
2: Športni dogodki.
0: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
0: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
0: Pogled v nebo.
3: Šoštanj 29, Velenje, Prebold, Zlaško 30, Novo mesto in Črnomelj 31, Maribor in Markovci pa 33 stopinj danes vroče, potem pa pridejo nevihte. Do 32 se pogrejemo na Primorskem, do 34 stopinj zvečer in po noči bo več ploh, zjutraj bo mirneje, potem jutri bo bolj spremenljivo, nekaj sonca recimo in kakšna ploha. Se pa pogrejemo jutri do 32 stopinj, kar je pa tudi super.

0: previdno. Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Celje-vzhod in Slovenskimi Konjicami. Potem na primorski avtocesti so zastoji v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni in proti Kopru med razcepom Kozarje in Brezovico. Zaradi prometne nesreče pa je zaprta cesta Celje-Šentjur pri Dragi, nastal je zastoj, zato tam strpno in previdno. Sicer pa do predvidoma 29.7. bo na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta zaprt priključek Ivančna Gorica zaradi del. Obvoz je možen preko priključkov Višnja Gora ali Bič. Radarska kontrola pa še vedno na štajerski avtocesti, stojijo pri počivališču Zima, merijo pa proti Ljubljani. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.
1: Bodimo varni! Športnih 30.
2: Rezultati.
1: Tekme.
2: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.

Čarobno jutro pa še tudi popoldan. Fantastična Nina Badrič v našem ritmu, dobrih 15 je do četrte in ena zanimivost. Pesem, ki prihaja čez nekaj trenutkov, klasika pravzaprav, je danes seveda neločljivo povezana z njegovim izvajalcem, ampak ta sploh ni njegova, ste vedeli to? Napisal jo je Daryl Hall iz legendarnega dua Hall & Oates, ko je jo pa ta specifičen izvajalec posnel po svoje. Takrat je pa postala ena največjih balad 80-ih in njegova največja uspešnica, tako da včasih res velja, da prava pesem samo čaka pravega izvajalca.

0: Vrhunski Paul Young, v nadaljevanju pa še ena legenda prihaja. Eric Clapton nam zapoje in še naši predragi flirti pridejo v ritmu pozitive že čez nekaj sekund.
1: Z Radijem Celje na najlepše poletne večere pri Brajdi, ko se srečajo morje, vino in izvrstna kulinarika, nastane večer, ki ga ne pozabiš. Skupaj s Hišo vin Emino vas vabimo na edinstveno doživetje, ko morje obišče Kozjansko, ki bo 24. julija. Pošljite SMS ključno besedo Kozjansko na nič 31 609 609 in osvojite vstopnici za dve osebi. Več na radiocelje.si.
2: Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka ob kolesarski stezi Štore Šentjur, bar Opoka.
3: Totalno toboganialno poletje, Terme Olimia.
2: V avtohiši Kos na Polzeli vas čaka svet novih vozil Forting in Dongfeng. Izberite svojega favorita. T5 Evo, Mage, Box ali Huge. V vseh barvah, ki jih želite. Ne zamudite odlične priložnosti za ugoden nakup. Avtohiša Kos Polzela.
4: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogaja na smučišču zaključita še velika koncerta.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave te reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Radio Celje.
7: Vedno si tu.
6: Vedno bom tu.
7: Vedno z menoj.

0: novice na Radiu Celje.
1: Barbara Zupančič, nova zagovornica načela enakosti. Sosednji vodovodi rešujejo poletno vodooskrbo slovenske Istre. Vreme, sončno spremenljivo oblačnostjo in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Državni zbor je 56 glasovi za, 25 glasovi proti in enim vzdržanim za novo zagovornico načela enakosti na predlog predsednice republike Nataše Pirc-Musar imenoval Barbaro Zupančič. Psihologinja in direktorica listine raznolikosti Slovenije bo petletni mandat nastopila 26. oktobra, ko se bo aktualnemu zagovorniku Mihi Lobniku iztekel drugi mandat. V uradu predsednice republike so izpostavili, da Barbaro Zupančič odlikuje več kot 20 let izkušenj dela z ljudmi, ki so se soočali z neenako obravnavo, sistemskimi ovirami in težavami pri vključevanju v družbo ter na trg dela. Nivo Rižane je trenutno nizek, poraba vode pa višja kot lani, a oskrba Istre s pitno vodo je za zdaj ob pomoči sosednjih vodovodov stabilna, so povedali na rižanskem vodovodu. Suša v avgustu bi lahko prinesla pomankanje vode in redukcije. Za zagotovitev trajne vodooskrbe Istre načrtujejo shranjevanje presežkov vode v bivšem kamnolomu Griža. Poraba vode letos dosega za 10% više vrednosti kot lani, reka Rižana pa ima manjši pretok. Upravljavci tako manjkajočo vodo dnevno kupujejo iz treh sosednjih sistemov. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na 9. tekmi Lige narodov in prvi na 3. turnirju v Beogradu premagala Nemčijo s 3-1. Slovenski odbojkari so tako prišli že do 7. zmage v ligi in storili velik korak proti uvrstitvi na zaključni turnir. Pri Sloveniji sta blestela Nik Mojanovič in Rok Možič z 29 in 26 točkami. Slovenski odbojkari bodo po prostem četrtku na zadnjem turnirju rednega dela lige odigrali 3 tekme v 3 dneh. V petek bo naslednji tekmec Iran.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo sončno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo nekaj neviht, kakšna tudi močnejša. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše. Proti jutru pa bodo ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno. Več jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo. Tu in tam bo kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so 3 razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Vedno najboljša družba.
5: Če je zabava ali služba.
4: Radio Celje.
5: Vedno z menoj.
4: Gremo na ceste.
6: Previdno zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Celje vzhod in Slovenskimi Konjicami in v smeri Maribora med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana-Šentjakob. Zastoji tudi na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni ter med Dragomirom in Brezovico in seveda na cesti Celje-Vojnik tudi zastoji. Zaradi prometne nesreče pa je zaprta cesta Celje-Šentjur pri Dragi tam tudi previdno, ker je tudi nastal zastoj v noči srede na četrtek. Torej z danes na jutri bo med 22. in pol 5. uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane. Med Vranskim in Blagovico zaradi del zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani ter uvoz Trojane v obe smeri in izvoz Trojane proti Ljubljani. Strpno, varno in previdno na poti. O zastojih, nesrečah ali radarskih kontrolah pa nas obvešča, da ne brezplačno nič 80 13 nič 2.
4: Bodimo varni!
6: Tudi na Ptuju skoraj 5:15. Dobrodošli v zvočni ekstazi, to je Slovenija v ritmu pozitive, skupaj vedno Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Upam, da se imate dobro, kjerkoli nas poslušate, če ste doma, če ste v avtu, če ste na poti ali pa če ste si ravno privoščili malce oddiha. Dobrodošli v naši družbi do šestih, nas čaka še veliko vrhunske glasbe, zvečer pa še prava nogometna poslastica. Ob 21. uri danes spremljamo drugi polfinale svetovnega prvenstva med Argentino in Anglijo in jaz res znam, ko me čakam. Sam upam, da se tekma ne odloči po 11 metrov, ker takrat pa tudi tiste, ki celo leto ne brcnemo žoge, ker naenkrat mislimo, da točno vemo, kaj bi moral narediti selektor. Jaz točno vem.

Kuni se ljubavi. Srebrna krila v našem ritmu, 3 minute manjka do 24 in vsem nam je skupno, da skoraj vsi imamo sosede. Če ne tik ob hiši ali ob stanovanju, vsaj nekje blizu in ugotovil sem, da obstaja več vrst sosedov. Obstajajo sosede, ki ti prinesejo sladkor, recimo obstajajo sosede, ki ti pokosijo travo. Obstajajo tudi sosede, ki ti pokličejo policijo, če žuraš prenaglas, ampak obstaja pa še en tip soseda, takšnega, ki že 24 let gleda skozi okno in si misli svoje. In pol se uceliš in kar naenkrat slišiš pesem na radiu.

0: Heaven Next Door to Alice v nadaljevanju, pa duet za Umret Gaga in Mars, pa All for One slišimo še pred pol peto v našem ritmu.
1: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Pivovarna in pivnica, Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
3: Lepa in kakovostna kuhinja z vsemi aparati že od 3000 evrov. Samo v Dan First Celje, Teherska cesta 4.
4: Spoštovane, spoštovani, začenja se državno nogometno prvenstvo. Grofje v sezono vstopajo kot aktualni prvaki. Nova sezona, osvežena ekipa, a stari, visoki, najvišji cilji doma in v Evropi. Prvi krok prve lige Telemach že v petek 17. julija ob 20.15 na stadionu Zdežele, Celje, Mura. Vabljeni, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
5: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
6: Kulturni portreti na Radiu Celje.
3: Predstavljamo raznolike kulturne stvarjalce iz naše regije, ki so bili pomembni v preteklosti ali pa so na vrhuncu svoje umetniške poti.

0: prepuščajo pomemben pečat v kulturni krajini širšega območja naše regije.
1: Kulturni portreti na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Znana je letošnja prejemnica Zlatnika poezije, ki ga v Celju podeljujejo v sklopu Veronikine nagrade. Nagrado za pesniški opus in ustvarjalno žlahtnenje slovenskega jezika bo posthumno prejela pesnica in prevajalka Erika Volk. Ustvarjalni opus mariborske pesnice, ki je umrla letos, je bil v preteklih letih že večkrat nagrajen z najvidnejšimi slovenskimi priznanji za poezijo. Leta 2004 je kot prva pesnica prejela tudi Veronikino nagrado. Veronikin večer s podelitvijo pesniških nagrad bo 25. avgusta na Celjskem gradu.

0: Pogled u nebo.
1: Šoštan, Mozir je 30, Vojnik 31, Celje, Črnomelj, Maribor 32, Lena 33 in Žužemberk kar 35 stopin, oh my god. Popoldne sončno, potem pridejo nevihte do 32, se pogrejemo na Primorskem do 34, v Žužembergu pa očitno do 35, po noči pride še nekaj dežja, proti jutru ga bo konec, jutri potem najprej oblačno, čez dan bolj sončno, se pa pogrejemo do 32 stopin tu in tam pa lahko še kapne kakšna kaplja z neba, tako da jutri smo pripravljeni.

0: Še vedno zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenskimi Konicami ter v smeri Maribora med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Šentjakob. Potem zastoji tudi na primorski avtocesti Tiso v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni ter od Dragomera proti ljubljanski obvoznici. Je pa pozitivna novica, ponovno je odprta cesta Celje Šentjur pri Dragi, posledice prometne nesreče so odstranili. Še obvestilo, do predvidoma 29.7. bo na dolenski avtocesti v smeri Novega mesta zaprt priključek Ivančna Gorica. Zaradi del obvoz bo možen preko priključkov Višnja Gora ali Bič. O radarjih trenutno ne poročate, če jih kje opazite, pa jih pofočkajte na brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni! Športnih 30.
2: Rezultati.
1: Tekme.
2: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.

smo že imeli kdaj občutek, prav vsi, ko da imamo malo polomljena krila. Važno, samo da zaradi enega paca ne pozabimo, kako lepo je leteti. Mister in Broken Wings v našem ritmu, 15 minut je do peta in srčno upam, da imate lepši začetek tedna, kot ga ima moja kolegica. Zgubila je namreč ključe od stanovanja. Ključavničar pride šele jutri z dopusta in en fant, s katerim si zdaj že nekaj časa piše, je ponudil prenočišče. In jaz sem jo danes vprašal, sem rekel, in kje si spala, pravi, ja, če da moja mami vpraša pri prijatelju. Sem rekel, ja, kje pa v resnici? Prav, ja, na sovozniškem sedežu.

že z razlogom tako. Roxette vejo, zakaj gre, Sleeping in my car, v nadaljevanju pa Goran Karan in Taylor Swift. Popolna glasbena uspešnica v našem ritmu še pred peto.

0: Toča.
1: Brez skrbi. Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
2: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
3: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
4: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
3: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
5: Citroen. Servis Citroen. Silmar Celje.
6: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
7: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
8: Več na zpo.si.
9: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
10: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
11: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
10: Vstopnice in informacije na studenec.net
11: ali na telefonski številki 051 61 61 51.

0: novice na Radiu Celje.
1: Odbor Evropskega parlamenta proti odvzemu imunitete Toninu. Minister Vrtovec za hitrejše postopke pri hitri cesti. Vreme, sončno spremenljivo oblačnostjo in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve ni podprl odvzema poslanske imunitete evroposlancu iz Slovenije Mateju Toninu iz vrst Evropske ljudske stranke. Kot je Tonin sporočil na družbenem omrežju X, je odbor v primeru Knovs prepoznal elemente političnega pregona. Končno odločitev o morebitnem odvzemu imunitete evroposlancu Nove Slovenije bo predvidoma na plenarnem zasedanju sredi septembra sprejel celoten parlament. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je na Koroškem ogledal gradnjo severnega dela tretje razvojne osi in se sestal z župani. Rok končanja odseka Velenje-Slovenj-Gradec ostaja oktober 2029, se pa zapleta pri pridobivanju gradbenega dovoljenja za odsek Šentrupert-Velenje. Kot je dejal minister, je v postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja na prvem kraku tretje razvojne osi ponovno vstopilo tudi v upravno sodišče. Želi si, da bi postopki sprejemanja odločitev potekali hitreje, ko gre za strateške interese države. Josh Nebo, ameriški košarkar s slovenskim potnim listom, bo kariero nadaljeval pri katalonskem velikanu Barceloni. Nebo, 206 cm visoki center, ki je za Slovenijo odigral 3 tekme v kvalifikacijah za olimpijske igre 2024, je s Katalonci podpisal 4-letno pogodbo. Ali ga bo v novem klubu vodil tudi slovenski selektor Aleksander Sekulič, klub še ni potrdil. Zaenkrat o tem govorijo le posamezni novinarski zapisi, ki napovedujejo, da bo Slovenec zamenjal Čavija Paskuala. Ta se je že preselil k Dubaju, lanski Sekuličevi ekipi.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo sončno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo nekaj neviht, kakšna tudi močnejša. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše. Proti jutru pa bodo ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno. Več jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo. Tu in tam bo kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija.

0: Okay. Zastavi so še vedno na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Andramlje in Slovenskimi Konicami ter v isti smeri med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana-Šentjakob. Pa na primorski avtocesti so zastoji v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni ter od Dragomera proti ljubljanski obvoznici. V opozorilo in obvestilo danes po noči med 22. in pol peto uro zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico. Zaradi del zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Trojane proti Ljubljani. Sicer strpno in varno želimo na poti, če opazite kakšen zastoj, nesrečo ali radar, pa nas pokličite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi na Vinski gori 4 minute čez peto. Opa! Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive, razigrano nasmejani, rok reže Nuša Rojs in Luka Žerjav. In zdaj pa je že precej lepše. Malo se je ohladilo in ponovadi pride ti poseben občutek, ko sonce posije, zrak malo zadiši po dežju, kar naenkrat imam občutek, da je poletje spet nazaj in roko na srce. Ni pravega poletja, če niso stvari malo vlažne. Mislim, asfalt pa vrt, ko ga zalivamo, pa to, da ne bo kdo prehteval mojih misli. No, mislim.

Ko bo padal dež po dežju, sonce vedno sede še malo lepše. Ambasadori pozitive skupina Kingston v ritmu pozitive 15. minuti je čez peto in ena zanimivost. Pesem, ki prihaja zdaj čez nekaj trenutkov, je avtor posnel tik preden nas je zapustil zavedno. V bistvu je sam nikoli ni dočakal kot svetovne uspešnice. Danes ta pesem velja za eno njegovih najlepših, najbolj ganljivih pesmi in če lahko, zaprite oči. Za 3 minute vas Roy Orbison skoraj da odpelje na obalo Pacifika.

0: California Blue. Prihaja v našem ritmu še pred pol šesto, pa Crvena jabolka in Zoe Wee slišimo v našem fantastičnem ritmu že čez nekaj sekund.
1: V avtohiši Kos na Polzeli vas čaka svet novih vozil Fortink in Dongfeng. Izberite svojega favorita. T5 Evo, Mage, Box ali Huge. V vseh barvah, ki jih želite. Ne zamudite odlične priložnosti za ugoden nakup. Avtohiša Kos Polzela.
2: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabijo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnejo sredi avgusta. Prijave in informacije na ničet ali info@mirosan.si.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
4: Spoštovane, spoštovani, začenja se državno nogometno prvenstvo. Grofje v sezono vstopajo kot aktualni prvaki. Nova sezona, osvežena ekipa, a stari, visoki, najvišji cilji doma in v Evropi. Prvi krog prve lige Telemach že v petek 17. julija ob 20:15 na stadionu Zdežele, Celje, Mura. Vabljeni, vsako grlo šteje, mi smo Cele.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Mestna občina Celje je končala obnovo ceste Zadobrova-Ljubečna, v okviru katere je bila izvedena celovita prenova komunalne in cestne infrastrukture. Projekt, vreden nekaj več kot 423 tisoč evrov, je po navedbah občine pomembno izboljšal zanesljivost oskrbe s pitno vodo, uredil dotrajene odseke kanalizacijskega omrežja ter povečal prometno varnost na območju. V okviru naložbe je bilo obnovljeno javno vodovodno omrežje ter del kanalizacijskega omrežja.
2: Vedno, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in vse lepo poroča.

0: Pogled u nebo.
1: Šoštan, Metlika, Mozir je Novo mesto, Celje in Laško 31, Lena 33 in Markovci 34 stopinj. Danes sonce in vročina, potem prihajajo že nevihte iz Italije, sicer pa danes do 32 na Primorskem, pa v Markovcih do 34 stopinj. Po noči bo še nekaj ploh, zjutraj bo potem mirneje, jutri delno jasno in še kakšna ploha. Bo pa do 32, ful toplo.
2: Zame.
3: Vedno zate.
2: Vedno skupaj.
4: E oblaci, pramož, moj črni kon, ne rabi uzde.
3: Radio Celje.
2: Vedno z menoj.
0: Gremo na ceste.
1: Previdno, prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori pred predorom Golo Rebro. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice, pa na primorski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo v Postojni. Sicer pa do predvidoma 29.7., torej še 14 dni, bo na dolenski avtocesti v smeri Novega mesta zaprt priključek Ivančna Gorica zaradi del obvoz je možen preko priključkov Višnja Gora ali Bič. Kje so policisti, če ste jih opazili, jih zašpecajte na brezplačno 0880 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
3: Športnih 30.
2: Rezultati.
3: Tekme.
2: Športni dogodki.
3: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
3: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.

Občutek biti malce v oblakih. Samo da sreda zna človeka hitro spomniti, da ima še kakšen opravek na tleh. Cloud number 9 v našem ritmu dobrih 20 do 6 in lahko se potrapljamo po rami. Smo že na polovici tedna. Ja, poletje dela svoje. Vikend se počasi že vidi na obzorju. Če je takole stopil na prste, ga lahko vidimo, kako kuka iza ovinka. Zato danes ne komplicirajmo. Če gre kaj po načrtih, super. Če ne gre, pa mislim, bo pa jutri nova priložnost, saj vemo. Če nekaj, nasmeh. Nasmeh je ena redkih stvari, ki čist nič ne stane. Pa človeku polepša dan, tako da tudi, če ga danes mogoče pokažemo malce bolj previdno.

0: Ja, samo da danes ta obraz naj ne grize preveč, pa bo vse ok. To še v nadaljevanju, pa Belinda Carlisle in Nuša Derenda še prečesto. Naj bo sredin večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
1: Z Radijem Celje na najlepše poletne večere pri Brajdi, ko se srečajo morje, vino in izvrstna kulinarika, nastane večer, ki ga ne pozabiš. Skupaj s Hišo vin Emino vas vabimo na edinstveno doživetje, ko morje obišče Kozjansko, ki bo 24. julija. Pošljite SMS ključno besedo Kozjansko na nič 31 609 609 in osvojite vstopnici za dve osebi. Več na radiocelje.com.
2: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih čerki.
3: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
4: Vedno najboljša družba.
5: Če je zabava ali služba.
4: Radio Celje.
5: Vedno z menoj.

obvestilo. Podjetje Voka Celje obvešča, da bo jutri med 8 in 13 uro prekinjena dobava pitne vode v Grunovi ulici, Sketovi in Kotnikovi ulici ter v Zagradu od številke 80 do 110A zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju. Prosijo, da si predhodno pripravite zalogo vode za nujne potrebe. Priporočajo, da po končanih delih temeljito sperete svoje hišno omrežje, tako da naenkrat odprete več pip in pustite, da voda teče, dokler se ne bo zbistrila. Za razumevanje in potrpežljivost se zahvaljujejo. Elektrocelje obvešča, da bo v četrtek prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Pristavi pri Mestinju med 7 in 12 uro na območju transformatorske postaje Pristava nizkonapetostno omrežje Sodna vas. V Rogatcu med 8 in 12 uro na območju transformatorske postaje Lehno. Na Dobrni med 8 in 11 na območju transformatorske postaje Klanc ter v Šentjurju med 8 in 13.30 na območju transformatorskih postaj Urban, Farma Slivnica, Gorica, Gorica šola, Gorica naselje in Slivnica ter med 6.30 in 13.30 na območju transformatorskih postaj Šentjaž, Spodnji Šentjaž, Voduce, Stopa, Bukovje, Javorje, Zgornje Drobinsko, Rakitovec, Roviše in Ječovo. Vse informacije najdete tudi na spletni strani Elektra Celje.

Osmrtnica. V 84. letu je zavedno zaspala draga mami, babi, prababi in žena Cecilija Plaznik iz Košnice pri Celju 27. Pogreb bo jutri ob 12. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 11. ure v mrliški vežici številka 3. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 84. letu je zavedno zaspala draga mami, babi, prababi in žena Cecilija Plaznik iz Košnice pri Celju 27. Pogreb bo jutri ob 12. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 11. ure v mrliški vežici številka 3. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

0: Najveći skoki na svetu, najveć adrenalina i najveć spektakla. Vletao dejst na kopa od 13. do 19. julija. Svak večer med 18. in 21. uro si brezplačno glej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Gospodarski kompas na Radiu Celje.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. V Savinjski regiji je skoraj 500 prostih delovnih mest. Kateri poklici so trenutno najbolj iskani in kje delodajalci iščejo nove sodelavce, izvemo v današnji oddaji. Ob tem pa še, kakšno priznanje je prejel inkubator Savinjske regije ter kakšne naložbe za razvoj podjetništva in kakovostnih delovnih mest uresničujejo v Velenju. A najprej k zaposlovanju. Na območju Savinjske regije je bilo minuli teden na Zavodu za zaposlovanje objavljenih 484 prostih delovnih mest. Med aktualnimi ponudbami izstopa več področij, od proizvodnih delavcev do zdravstvenih strokovnjakov in poklicev povezanih z gradbeništvom ter logistiko. Med iskanimi profili so tudi delavci v proizvodnji. Gre za eno od področji, kjer podjetja pogosto iščejo nove sodelavce, predvsem za delo v industriji in različnih proizvodnih procesih. Pri številnih delodajalcih je pomembna predvsem pripravljenost za delo, zanesljivost in osnovna tehnična znanja. Povpraševanje ostaja tudi po delavcih znanjem obdelave kovin. Orodjarji in CNC operaterji so iskani predvsem v podjetjih, ki potrebujejo usposobljene sodelavce za delo stroji in izdelavo natančnih izdelkov. Iskanje kadra se nadaljuje tudi v zdravstvenem sektorju. Med objavljenimi prostimi mesti so tudi mesta za zdravnike specialiste, medicinske sestre in druge zdravstvene poklice. Pomemben zaposlitveni sektor v regiji ostaja tudi gradbeništvo. Delodajalci iščejo zidarje in druge delavce, ki lahko sodelujejo pri gradbenih in montažnih delih. Med iskanimi poklici so tudi vozniki ter delavci v logistiki. Podjetja iščejo predvsem kandidate z ustreznimi dovoljenji in izkušnjami za delo v transportu. Med objavljenimi prostimi mesti so tako tista, ki zahtevajo osnovnošolsko ali srednjo poklicno izobrazbo, kot tudi delovna mesta za visoko izobražene strokovnjake. To kaže, da trg dela v Savinjski regiji ponuja možnosti za različne profile, od začetnikov do izkušenih strokovnjakov. Nova delovna mesta ustvarja tudi inkubator Savinjske regije, ki je pridobil evropski certifikat kakovosti EU BITS. Gre za edini mednarodno priznani in uradno potrjeni standard za inkubacijo in pospeševanje razvoja inovativnih podjetij, ter potrjuje, da je organizacija resno zavezana zagotavljanju kakovostnih virov, storitev in podpore podjetnikom z inovativnimi idejami ter že uveljavljenim malim in srednje velikim podjetjem, ki želijo inovirati svoje izdelke, procese ali oboje, pojasnjuje v inkubatorju Savinjske regije. Strokovna ocena je kot ključne prednosti inkubatorja prepoznala jasno razvojno poslanstvo, celovit model podpore podjetnikom od razvoja, ideje do rasti in internacionalizacije, kakovostno podjetniško infrastrukturo ter močno povezanost z lokalnim podjetniškim okoljem. Posebej je bila izpostavljena tudi predana ekipa, ki z majhnim številom zaposlenih uspešno izvaja širok nabor programov in aktivnosti za podjetnike. Rezultati delovanja potrjujejo vpliv inkubatorja na razvoj podjetništva v regiji. V zadnjih 3 letih so podjetja, vključena v njegove programe, ustvarila 124 novih delovnih mest. Lani je inkubator organiziral 82 dogodkov, ki se jih je udeležilo skoraj 3000 obiskovalcev. Inkubacijski prostori pa dosegajo približno 95% zasedenost. Člani inkubatorja so v letu 2025 pridobili za več kot 1,25 milijona evrov financiranj. V nadaljevanju oddaje bomo slišali, katere naložbe za razvoj podjetništva in kakovostnih delovnih mest uresničujejo v velenjski občini ter kako uspešna je bila 6. skupina udeležencev projekta Poni Savinjska. Ostanite z nami.

0: Gospodarski kompas na Radiu Celje.
1: V velenjski občini uresničujejo več naložb za razvoj podjetništva in raziskav ter kakovostnih delovnih mest, ki bodo po zaprtju premogovnika nadvse dobrodošla. Med najpomembnejšimi projekti so stara elektrarna, center prihodnosti, tehnološki park Velenje, Tech Hub, laboratorij Kemijskega inštituta za biorafinacijo biomase in razvoj poslovne cone Pesjev vzhod. Mestna občina Velenje omenjene projekte uresničuje s finančno podporo Sklada za pravičen prehod in evropske kohezijske politike. S projektom Stara elektrarna, center prihodnosti bodo nekdanje industrijsko poslopje preobrazili v sodobno središče podjetništva, raziskav, inovacij, kulture in ustvarjalnih industrij. Novi prostori bodo namenjeni za razvoj visokotehnoloških podjetij, podjetniških inkubatorjev ter sodelovanje med gospodarstvom ter raziskovalnimi ustanovami. V centru prihodnosti bo imela prostore tudi Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru, pravijo v občini. Do začetka prihodnjega leta bi morala biti stavba zgrajena. Sledilo bo urejanje notranjosti in zunanjosti. Zgradnjo tehnološkega parka Velenje, Tech Hub, bo Velenje pridobilo sodobno razvojno okolje za podjetja z visoko dodano vrednostjo. Kot pravi, v mestni občini želijo vanj privabiti nova podjetja, spodbuditi razvoj inovacij, omogočiti prenos znanja med gospodarstvom in izobraževalnimi ustanovami ter ustvariti kakovostna delovna mesta za mlade in visoko usposobljene kadre. Da lahko tudi krajša izobraževanje udeležencem omogočijo samozavesten vstop na podjetniško pot, dokazuje projekt Poni, ki ga že 2 leti izvaja regionalna razvojna agencija Savinska. Gre za 4-mesečne programe podjetniškega usposabljanja podjetno nad izzive. Projekt Poni je namenjen vsem, ki imajo podjetniško idejo in jo želijo uresničiti z ustanovitvijo svojega podjetja, ter imajo stalno ali začasno prebivališče v eni od 31 občin Savinjske regije. Regionalna razvojna agencija Savinjska je projekt začela izvajati leta 2024 in ga bo končala februarja 2028. Usposobiti namerava 106 udeležencev v 10 skupinah. Doslej se jih je usposabljanja udeležilo 65. Te dni je učenje končala 6. skupina 11 navdušencev nad podjetništvom. Projekt je učinkovit, saj je že več kot 30

0: odstotkov udeležencev po 2 letih od konca programa odprlo svoje podjetje, pravi direktorica regionalne razvojne agencije Savinjska Bojana Kroflič. Projekt Poni Savinjska regionalna razvojna agencija izvaja v sodelovanju s partnerskimi območnimi razvojnimi agencijami na Štajerskem. Toliko v današnji oddaji Gospodarski kompas. Prijeten teden želim in vabljeni k poslušanju spet v sredo.
1: Gospodarski kompas na Radiu Celje. Vedno z menoj.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: radijem Celje na najlepše poletne večere pri Brajdi, ko se srečajo morje, vino in izvrstna kulinarika. Nastane večer, ki ga ne pozabiš. Skupaj s Hišo vin Emino vas vabimo na edinstveno doživetje, ko morje obišče Kozjansko, ki bo 24. julija. Pošlite SMS ključno besedo Kozjansko na nič 31 609 609 in osvojite vstopnici za dve osebi. Več na Radio Celje Pikasi.
1: Dve slovenski na en mah.
2: Dve slovenski na en mah in dve pesmi, ki govorita o tistem, kar v življenju največ šteje. Martina Švab in Izak Palma tokrat obujata spomin na najlepši dan dvoje. Slišali bomo njuno pesem Najin dan, še prej pa ena izmed pesmi iz festivala Melodij, Morja in Sonca. Gašper Rifl.
3: Drage poslušalke, drage poslušalci Radija Celje, sem Gašper Rifl, vi pa poslušate mojo najnovejšo skladbo Naj ne bo hladno.

0: Etiš u temi.
1: Dve slovenski na en mah.
2: Lep pozdrav vsem poslušalcem Radija Celje. To, kar boste slišali v tem trenutku, je nekaj novega, je nekaj za vse romantike, je nekaj zelo, zelo zaljubljenega. Najin dan, nova pesem z Izakom Palmo in mojo malenkost, ki pa uživate v tem poletju. Na

0: novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih hčerki.
1: Revija Lady, že na prodajnih mestih.

0: Korak za naravo na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Korak za naravo. V vaši družbi sem Mirza Ribič. Kadar govorimo o onesnaževanju, običajno najprej pomislimo na odpadke, na izpušne pline, umazano vodo ali pa škodljive snovi v naši zemlji. Redkeje pa pomislimo na nekaj, kar je na prvi pogled precej bolj prijetno, varno in koristno, na svetlobo. Ulične svetilke, osvetljene stavbe, reklamni panoji, parkirišča, športna igrišča in dvorišča nam omogočajo, da se tudi po noči lažje gibamo, delamo in počutimo bolj varne. Težava se pojavi, ko je svetlobe preveč, ko je usmerjena tja, kjer je ne potrebujemo ali pa ko sveti tudi takrat, ko zanjo ni nobenega pravega razloga. Takrat govorimo o svetlobnem onesnaževanju. Najlažje ga opazimo, ko po noči pogledamo proti nebu. V večjih mestih je nebo pogosto svetlo, zvezd pa je videti bistveno manj kot na podeželju ali pa v krajih, ki so oddaljeni od cest, naselij in večjih objektov. Svetloba iz okolice se razprši v ozračju in nad mesti ustvari svet vsi. Toda svetlobno onesnaženje ni samo težava za tiste, ki bi radi opazovali zvezde. Tema je za naravo pomemben del dneva. Tako kot živali, rastline in ljudje potrebujejo svetlobo, potrebujejo tudi noč. V naravi se je življenje milijone let prilagajalo ritmu svetlega dneva in temne noči, številne živali, so zato dejavne prav po noči. Takrat iščejo hrano, se selijo, sporazumevajo, lovijo ali pa se skrivajo pred plenilci. Če nočno okolje nenadoma osvetlimo, se lahko njihovo vedenje spremeni. Najbolj znan primer so nočne žuželke, ki jih pogosto vidimo krožiti okrog svetilk. Svetloba jih privlači, zato se lahko okoli svetlobnega vira vrtijo več ur, namesto da bi iskale hrano, opraševale rastline ali pa se razmnoževale, porabljajo energijo ob svetilki. Nekatere poginjajo zaradi izčrpanosti, druge postanejo lahek plen ptic, netopirjev ali pajkov. Ena sama svetilka morda ne deluje kot ogromna težava, toda če pomislimo, da na tisoče svetilk ob cestah, trgovinah, industrijskih območjih in stanovanjskih naselij sije tudi po noči, postane potem vpliv precej večji. Svetloba lahko zmede tudi ptice, še posebej med selitvami. Ptice se po noči orientirajo s pomočjo naravnih znamenj, torej zvezd in svetlobe na obzorju. Močno osvetljene stavbe pa jih lahko privabijo ali preusmerijo z njihove poti. V megli ali pa slabem vremenu je pa nevarnost še večja, saj lahko izgubijo orientacijo in tudi trčijo v objekte. Tudi netopirji niso vsi enako odporni na svetlobo. Nekatere vrste lovijo žuželke v bližini svetilk, druge pa se osvetljenim območjem izogibajo. Če je njihova običajna pot med zatočiščem in območjem, kjer iščejo hrano, močno osvetljena, se lahko odločijo za daljšo pot ali pa območje povsem zapustijo. Svetloba pa po noči vpliva tudi na rastline in te ne potrebujejo samo sonca za rast, ampak se odzivajo tudi na dolžino dneva in noči. Ta ritem jim pomaga prepoznati letne čase, čas cvetenja, odpadanje listov in priprave na zimo. Drevo, ki raste tik ob močni svetilki, lahko jeseni dlje zadrži liste ali pa začne spomladi prej razvijati popke. To se morda zdi nedolžna sprememba, ampak lahko zgodnje prebujanje rastlino izpostavi mrazu, podaljšano obdobje aktivnosti pa ji oteži pripravo na zimo. Nadaljevanje vdaje bomo še preverili, kako nočna svetloba vpliva na človeka, zakaj je močnejša razsvetljava ni vedno tudi varnejša in kaj lahko storimo doma, v svoji ulici ali pa kraju.

0: Korak za naravo na Radiu Celje.
1: Dobrodošli še v drugem delu oddaje Korak za naravo. Govorimo o svetlobnem onesnaževanju in o vprašanju, zakaj narava potrebuje temo. Ta pa ni pomembna samo za živali in rastline, pomembna je tudi za človeka. Naše telo deluje po notranjem dnevno-nočnem ritmu. Svetloba nam sporoča, da je čas, da se prebudimo in da je čas za dejavnost, tema pa, da se približuje čas počitka. Če smo pozno zvečer izpostavljeni močni svetlobi, lahko telo težje prepozna, da je dan končan. V sodobnem življenju svetloba ne prihaja samo iz uličnih svetilk, prihaja tudi iz naših telefonov, pa televizorjev, računalnikov, svetlečih reklam in močno osvetljenih prostorov. Zaradi tega lahko zvečer ostajamo budni dlje, težje zaspimo ali pa je naš spanec manj kakovosten. Posebej moteča je lahko tudi zunanja svetloba, ki skozi okno sveti v našo spalnico. Čeprav imamo oči zaprte, lahko močno osvetljeno okolje vpliva na občutek noči in počitka. Zato svetlobno onesnaženje ni samo oddaljen okoljski problem, lahko ga občutimo tudi v svojem lastnem domu. Pogosto namreč slišimo, da več svetlobe pomeni tudi več varnosti. Osvetljene poti, prehodi za pešce, križišča in vhodi so seveda pomembni, vendar veliko svetlobe še ne pomeni nujno tudi kakovostne osvetlitve. Premočna ali slabo usmerjena svetilka lahko povzroča bleščanje. Naše oči se težje prilagodijo, sence postanejo bolj izrazite, površine zunaj osvetljenega območja pa so videti še temnejše. Človek lahko za to oviro ali osebo opazi pozneje, čeprav je v okolici veliko svetlobe. Dobra razsvetljava ni tista, ki je najmočnejša, ampak je tista, ki je enakomerna, premišljeno usmerjena in prilagojena prostoru. Pomembna pa je tudi barva svetlobe. Zelo hladna, bela svetloba deluje ostro in se v ozračju močneje razpršuje, toplejša svetloba pa je običajno bolj prijazna do nočnega okolja, čeprav tudi ta lahko povzroča težave, kadar je premočna ali pa kadar sveti v napačno smer. Mi pa lahko začnemo pri svojem domu. Zunanje luči naj bodo usmerjene proti tlom, vhodu ali poti, ki jo želimo osvetliti. Svetloba torej naj ne seva neposredno proti nebu, drevesom ali sosednjim oknom. Namesto luči, ki sveti vso noč, lahko uporabimo časovno stikalo ali pa senzor gibanja. Tako se svetilka prižge samo takrat, ko jo nekdo res potrebuje. Tudi okrasna razsvetljava

0: naj ne bo prižgana vse do jutra. Luči na vrtu, balkonu ali fasadi lahko po določeni uri ugasnemo. S tem zmanjšamo svetlobno onesnaženje in hkrati prihranimo tudi elektriko. Pomembna je tudi primerna moč žarnice. Za osvetlitev nekaj stopnic ali hišne številke običajno ne potrebujemo svetlobe, ki bi osvetlila celotno dvorišče in še polovico sosednje ulice. Torej, podobne rešitve lahko uporabljajo vse občine, podjetja in upravljavci javnih objektov. Svetilke lahko zamenjamo z bolj usmerjenimi, zmanjšajo njihovo moč v poznih nočnih urah in ugasnejo razsvetljavo na območjih, kjer po noči ni ljudi. Narava ne potrebuje popolne teme povsod, potrebuje pa dovolj temnih prostorov in dovolj mirnih noči, da lahko ohranja svoj naravni ritem. Kadar ugasnemo nepotrebno luč, ne ostanemo brez nečesa, nasprotno, nazaj dobimo košček noči. Današnjo oddajo sem pripravil Mirza Ribič, do prihodnič pa samo še srečno.
1: Korak za naravo, na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat out days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogajanje na smučišču zaključita še velika koncerta.

Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flatout Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.

замзло почас. Kadar kol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, vse to zlo hit.

Pejte bolj počas.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Na razgovoru za službo je za marsikoga vprašanje o plači še vedno tabu. Država bi morala v naš pravni red že junija prenesti evropsko direktivo o preglednosti plačil. Bodo delodajalci že v glasih za delo navajali plačo ali plačni razpon in bodo zaposleni dobili več pravic do vpogleda v kriterije za določanje plač in napredovanj. Da je letos volilno leto, nakazujejo nova razkritja kandidatov za župane na Celjskem. Kdo bo izzivalec celjskega župana Matije Kovača in kdo bo skušal županske čevlje obuti v Šentjurju? Na Celjskem se kali nov val uspešnih judoistk. 16-letni članici judo kluba z dežele Sankaku, Neža Hladnik in Zarja Masnak, sta se z kadetskega evropskega prvenstva na Kanarskih otokih vrnili z odličnimi rezultati.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan.

tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse. Dva, tri tedne bilo je tako, moč življenja čutil sem samo, misli se obrnejo,